0: Exka FM 107.9 tsa message ka moko 36 minute ditenge ke karma go dam amaga Jesu iko tiko anka de kema mukunda tswa dikite kunye kuta kwa ha ka divino tek Jesu i sene kuta kwa kai kai ga kunka kona diteki tinji hinto tek Jesu i kuka kona di amua ana kuta kwa koma ansen nge una ndeta te utana kuta kwa teka kona dite mu ana kuta kwa koma ansen kuta kwa undom sente ta kuti na ta ikara ina ndeta tek Jesu i kuka kwa kai nja kunwa guri kare temu ana kota wote kuma aku kakwana jeha jiteki ya kota hintu ina ate anja gyao kera matu ina a in kun uruko sure ati yanko abaseto kuja ina klam tisino kana sure nita kakuan klo kana sure tuwa kwana ka sure di oka kin omke sino kwa itakano si kheri yati kama henu kha sure kurina kwa ata ate kuveta ina klama asensin ina akumwa kota kwa in klasina kota kwa in kuma kota kwa in hiya to kuja a in muwa to kuja ata in kwa kha sure he kumwa kota kwa kunukun tinandeta ina kuki kumu kunda ju oka shika ai kwa kota kwa kuka tama shituwa kota kwa misi nisino nungwa kha ina tin on mukunda ju owe mwaka ina kama sensave ina tama ina muwa asina kwa misi tiba itasina kwa takwa tikumwa takoji nita enyo tiki kwerese nga nga amuna mukunda na mukunda tidi kunwa kota kwa tidi tamaka tiki tama chinwa kota kwa timuwa kota kwa timika desino ba ti klasi nta enyo ji ngi ti ya ti ata kwa ti kwa kha ata klasi na hindeta ya kwa ti kai kwa te ti kai kwa ti onga tso jiki mukunda na mukunda jiki na kwa anuka twa kota kwa ya ti tsama enu yani ya means the date baba to mama to tabai to ndi tsito mba tsito we a ngi ti klasi na kota kwa tete kwa ja tomita dizia a ki ti kwa kwa tete kwa te kunu te siti tate te kunu kota kwa kwenshi ana ti tisi ya kota kwa tisi teti makodi ngwe makodi kuri atisi teti na kwa tikuwa kota kwa tiyaha haba na tiki arisa nisanyet nitato ya musa kama ima timu wano bae nita kati klasi na tinko kwa nita tinti nita klasi na tibiti klasi na oru tinko sikhehe ti takwa ata khaa ya kai wukara kunta kono haba na kia arisa na kwa kunu khatako tama kangu ya khamisi nisun tiu kwana tiu ngori na ina tinku inteta tinka kwa naji a ata ikara ina para kota ko kunwa kuno ti nunya ti tam ku kara ti misin ti aya ko ankara ti hoje a hoje ati kuma ana kota ko ti mo asin aji iji hintu ina para kota ko kunwa kota ko para kota ko klasi na kota ko para kota ko mo asin ko para kota ko kwa rasen tu tete maha tete ako de mate kwa rasen ka kona je te wo ko ti misin sin te kwa rasen hin kwa rasen shi o in wa ka tsanta maha tsona ti ina tete hitek iskaka intama ina ti tiyo te kama anasko te dosen sin te di yo wakaka te undo msena kwa takwa te ti te di te like nde kuri kwe mba kuri kwe tswa ita kwe ta hii yo te ute like kwa na zikaji te kitinji ti nyamuka kwe mua ansena kwa takwa ti maata akura nu maatwa la rekarta ti ngam ti utrehe ena kwa ti dikuto ti utrehe no te di te kareko takwa tanak areko nganak areko kwenye areko jamana areko jarok areko takwa kubwa dikiara kwa takwa kayenja kungu an ke hem kui khama tanakwa takwa te kadikwa nati a ti koma ansen na dati koma ansen gurikata ti koma ansen ka kona khati he ti ndi kuri kwemba kuri kota ti nyam ka kwe he ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti dikere kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa amase kota kwa hi ko kuri kwe he ti muwa ansen tino ngam kuhu na kwa dikuto kuhota mietve kunwa tsai ko ji kwa shin an ka kuhota sino ti ngam kuhu abase kota ti dikuto kuhu abase kota khaka tsobu khote koma ansen kwa ti utrehe te boto a te kai to ta khuno khaka tsubu nakwa a kai sa tsamshi ki munwa ana kwa kwa ta te kantwe te nama kwa ta sino nwe mukunda siki nwe ti nama kwa ti kansa no nta ti gama kwa gove ti ki te kho he ti hi yo ngam onga kwa i ka ti shan kwa ta kwa ti putra na kwa ta kwa ti kho kwa am ti i ka ti kama an kwa kwa i ya khuno ti kansa tsamete ma ti koma ansin sin am ti te ta kwa ka ti mki na u bara tsam he na kwa o tsam tseu ni shave na kwa tsam tsambe taga boto tsubuka tsamta da kwa kwa tikante tikan yo kaka tsubwa tika ise tik ameka muwa kwa takwa nga kwa vesi niki ti mundere kana tinki ti yo abaka na tinki si jere tika na tinki ti nunya kana tita gwa wahave te kwa kama kati ngate kwa ti anka kwa na khaya ti anka senshin ti boto wa kana ti anki ti chara kana ti chara aki ngoma ti khaka kubi ya ti kamzika khamu unu misi nishin ay he eki na tairi kati anki kwa ati kwa jia kha ngam na kwa kha dikha a unka kwa na mtama dikuto kwa tuwa kwa takwa kha nuha anka di kema kha ngam kwa wokwa kha jao kate na kwa kha dikuto kwa wokwa kha jao kate ta kha kitinya a te wo hobe te wo hwan te ya tsora yin go je te jao ka en ama te de te huwa ko ta ko na wate nwa ko na wate je ko na wate anyo ko na wate abase kwa ha adik en amho te di tawa no te di khun ata hin yu te jao ka te ke ak en amho a te di ama ki te ta tin nga he te ki tin he te nge una ate kya te ke hin yu wara ko te nge una ina tkhara ko ta ko ina nge ko te ko ta ko muka kwa naji ate tun kun in kwa ka tlasi na tina na ta i kara mukunda na mukunda jiki gana na gana kara na kara jiki kunya ta ha re kare ta ta huno ina kunu ya te tamzika te tamateta ako te misin te ta na kwata kwa tete te utona ndeta tio ina kuma asina kwa tako kainja kunga kwa na nye tamzika ji nukuri jika ji nukate teka te
1: Eska Yawa
2: No, aquí veré te si te vas aquí.

0: teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinke kreika msiki, ekska FM siki.
1: Nena ke ti kwa kusha hinye ma, shure kwa na mchani ma ti kwa kusha. Ta kono bala dekana tama kwa mshure na taha mkwa mkwa utani, kriya kwa dekana. Shure kwa na yata kwa na kadalana kwa tenyo kiale makuna na takuwa kwinu kiale tenyo eno niki kwa na kuwa kwinu ata kiale kwa na kikuwa makuwe kwa na ana kumnu ana ata dalana kwa yate ta kwa na chan eha kulina kwa shure kwa te kiale na kwa te ta kwa na tama ata kwa ana chan kwe kano bela ana uwa tena teko u adide matikuwa mtani antara kiteko nyo niki hama tikuwa kwa nubela deha to teko kwa

0: ka FM 107 o etano nie ga tsame tsaka 7 tsame go ta go 14 minute dzi nge karma go tam o tsam ke adate angongor tsama ke tsam kha ngor na ma gongo te drna go ta go munka di ma veno kom ka di ma nord cup si o tsang wa nwe kum kunda tsotsi ke goro ka ma u koma na nwe u koko e ma apa si ha ka ma ta khang e ter go ta go kunga go si tsitsi o ma go ka ma na u barama tu wa gure kom ka ma kloi ma gure chuchu wa gure tsaba gure ka ta hindu te mu kunda dam kunda dzi adrna go ta go mu nyam ka ko Alexander bai kha so u koma na swar swar na alfus ka yaman ng ekta wad kwa kha swar swar na kha 17 ska kuma kloi ma tim uktam ki kare kam kha ma wosan kwa kata klobo tim kalfinia u koma na kha suwe tsaba na kha ngay nyekhe ka yaman ng ekta wad kwa kha swar swar na 16 ska kuma kloi ma tim uktam ki kare kam kha ma wosan kwa kata klobo tim de ar u koma na kha suwe tsaba na kha ngay nyekhe ka yaman ng ekta wad kwa kha swar swar na 16 ska kuma kloi ma tim uktam ki kare kam kha ma wosan kwa kata klobo tim Kimberly ukoma na khaswe sor sor na teens gang e tabat kwa bo boro kha ni khen teens ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim Kuruman ukoma na khaswe tsaba na khin ni khe ka nyaman e tabat kwa bo boro kha ni 18 ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim Posmasberg ukoma na khaswe tsaba na khin ni khe ka nyaman e tabat kwa kha bo boro kha ni khen teens ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim Sisen ukoma na khaswe tsaba na khin ni khe ka nyaman e tabat kwa kha bo boro kha ni khen teens ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim Springbok ukoma na khaswe tsaba na khin ni khe ka nyaman e tabat kwa kha bo boro kha ni khen teens ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim Sutherland ukoma na khaswe tsaba na kha saisi ka nyaman e tabat kwa kha swar swar na 12 ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim Apintin ukoma na khaswe swar swar na elfus ka e tabat kwa kha kan kana kha yenan 20 ka tuma tuma matim oktam ki kare kam khama wosan kwa kate klobotim nu te wote Kimberly si oktam wa tsai kana kota kwa te kum kwa mka te ukoma na kha am nge i tsoko nge kwa swar swar na kha gai gai ya kha dung dung wa kha khari khari na kha kuma nge kha am oktam ki kha khuise na kwa ta ya kha tam ku kar kota kwa kha do ti tam ze kha an ka kwa dinu sha oktam ya kwa tin kwa ni tam kha no bara tam ya kwa ti kwa in ma e kha do wa gur kha do ro kota kwa tin ke su i ke kha kha di tsiri ka nga ka go ka ai teng eng e ka jin no a tsam kha nwa ma kha do ta ha kha koro ku karave kha o ka ting ka an nya go te kwa kham ta kwa ma e ya ta ma kha no kha tsi ya go ta kwa kha thoro na kwa kha ama go ta kwa kha tsuwa go ta kwa kha tsetse na go ta kwa kha nwa ha ka ma thoro go ti kwa a di kha tlo wa ka man ai ai na ai ana ka ana ka te ka na te a jama na ka ko jaro ka ko kunya ka ko ta kwa kha inja kun ka di kona di muwa a a beno tsa nga ma kha tsara kwa ta ngi te eng e ko ma ta kwa ta te ta ku kwere na te go ta kwa kha tsa ma te go ta kwa kha te ta ya muwa te dik em mukunam ikema kwa kha ikara kha a wokuri khona ko tama kha bora ikwenanu gyam konanu am konan dom kudita khanta man qara kha kwata ya mukunda na mukunda ji a ta khokwa tsu ani domoro na domoro khara na khara ji oka khanta man qako qako ko ta kwa ha jim am oltam gis bani ta te te ta mu ati tama no te anka dik te ari ko kuma ai ko jamana ari ko jaro ari ko ta kwa ai ku a di e a musobo na musobo a sipani ta tui kha kam go kwa e te a an ka dik te di te ka ke te di kunya te kamata kai a te tsi ya go ta go te thorna go te te ta e kam nang e kam kunda dam kunda ye ai kun tui kha e kam go kwa kha e kara ma e te bete hambe be go ti ta na go ta go te ta ti
1: ex ka
2: ya

Exka FM 107 kwa dano nyeke kama kwa Exka 7 kama kwa 26 minute zite nge karama kwa tam am otum ki adite kamji agu kwa ta ya tuan kwa ta kwa ten ngwi kamji ki te tuan kwa ta ya abasi ya dek ezu ik ezim am otama kwa ita kwa ita te uyos kwa kande kuri kwa mba kuri kwa ta mungwa ana kwa ta kwa kuma asena kwa ta kwa abasi tuk e a ita kuma kama di agu koko e ma te kama kwa ta sinu kwa rasin di e ngin e he teki kwa rasin ewe hambe te kia e hiya kwa am hambe te kia e sina hink e te ki a teki ka di kwana a teki ya te sinu e anja kwa kwa rasin aka sun sun waka kwa abasi kwana he u he e kha te u sa hiye tim kwa namka ngin e di kwa kha mwa kwa kuji a kai kai kai kai kai dati nyo kuji ngam kwa rasin ma ama kwa kuma kwa ta kwa abasi ya ta sinu u kha abasi ya kwa kama an tawun sa kum kara kha kha dung dung waka ngin kara kha kuji abasi ya kwa ta kwa kho kwa ta kwa kha abasi ya kwa kwa am I kema ta anja te kuma kwa ta kwa hanji te ya anka di kwa ti kuma ansina kwa ta kwa ti mwa ansina te na ta I kara ti kharedi kutu sina kwa ta kwa abasi ya kwa ta kwa kai nja kuma kwa ta na mwa ji te ya anka ta te te ta kun anga ama di ta kwa kwa te kuma ana kwa ta kwa te dosin te kwa mtiti ditangwa suye te ta te kwa mtiti kriya kriya te ta te kuma ansina kwa mwa ansina ti ma kiti rekare nge ti kufani kara kwa mwa senu ti ma rekare ta te ya anka te kwa na ti dia di ma ave Rekona ka ti ayin te ave, ti a ansin ka kwa na he ti ki tin he ti dikara mua ansin, ti di kareko nana ko doroko abase ko takwa hinko kuri ko di ike a, ti a anka di ke ti mata anji a ti shunwa angowe anji, ti a ye e ka khuna tin ta mua di ke ti mare karita, ti a gobe a he ti a tawa di ke ti maboto rikare. A I he ti mo asin ti ma botu ma rikarita ti a gobe a he ti a tawa di ke ti ma botu rikare. A I he timo asin ti ma boturi katema ekiti agu.

0: di a tsam se ata ya di a si am botu si ta am botu si ma se kwa si khun kwa khoma tim tsam ma ama ma tsam nu ma kuri nu ma i si ka
1: kage ya da kan mutsa

Exka FM 107 kwa dano 9 tsama 7 kwa kota kwa 43 minute zete nge kerma kwa am ocham ki anji tete ta keke kota kwa kuma tete ya anka dike a te a ya ki anan kwa kote kwa kunye kwa ya di ike na ta I kore kata na maa kwa na jika kunye a hasara kota kwa kaya nja kwa kwa he ani nja kwa kota kwa kham kunye kwa kwa na heti he di kutoku namku Na ta I karamu wa aingu ma e ihe shuoka ngam kwa tinu ma I shuoka dikuto kwa tinta ti kuma asina kwa ta kwa ti mungwa asin ti uka tinhe eta huno ye eka tinhe chukua kwa ta kwa khaka khatiki kubia teka shikuma asin ti tink esu iketa. Aika ikehe esika ate tinhe ta kha kuma atinu kha be gube ta kha aja kuma anasina kwa ta kwa mungwa asin esu ikehe eke keya kha hiyo. Yesu is in a kokoe kokuntam. En die volgende boodskap gaan aan die mansmense wat nou die dag met meneer Piet Groenewald gesels het. Julle word baie dringend versoek om Dinsdag volgende week Dinsdag vroeg hier voor by die radiostasie te kom wag vir hulle. Meneer Piet Groenewald en sy groepe sal op Platfontein wees om vir die manne te kom sien. Julle weet wie julle allemaal is en julle moet vroegtydig, baie vroeg, hiervoor by die radiostasie Dinsdag die volgende week vir hom kom sien en vir hulle. Hulle gaan vir julle kom sien Dinsdag. Die manne op Platfontein. Mba akudu kwa kwa, klau, klau, klau, klau, klau, klau, klau, klau, dan gwe wo tien we noem, klau, ndete klai kwe tien, Piet Groenewald tim, aan go kwa, Piet Groenewald tim, ndete klamate go kwa, klau, ya kwa ya moosa, Platfontein siki, Dinsdag, nge klamai weke si siki, koma na ga, hiya kwa ta kwa, ya te kwa, kwa kwa, abasi ya kwa, ya moo, stasi su kai siki, klau, ndete klai kwa, klamate, Look, aka tha ta mo go ta kwa abasi a tsamji mam o tsam a Dinsdag eta hi tu ga mo go ta kwa abasi go ta ga a ga mari karita so din dar di tyd al moet ons almal gereed staan wees julle self gereed hulle gaan seker dalk met julle kom praat en dan gaan hulle seker vir julle kom vat julle moet din dar di tyd die oggend Dinsdag gereed is vir meneer Piet Groenewald hulle se groepe om vir julle te kom sien op Platfontein Dinsdag. An esi kaga mua kota kwa abasi. Abasi kurina kwa kwa ya teko kwa kwa muu ha akondete kai kwa kwa kai kutati nkwe. Piet Groenewald mungrupu he teo mba kuri kwa kwa Platfontein kiti nkwandete kai kwe tinhe. Venu muu kwe yae kwe tatinhenu. Ha abasi ya gui kukwa iye tinu. Abasi ya kuitanu. Manu hasa.

0: Mexica FM 107 kowe dano nyege tsamexeska 8 tsamo kota ko 15 minutes zitenge karma kodam am ucham gitete ta ciya kota ko te anze kota ko te xarete ko chichite ko imam akha tsama dino kha chan tso kwa kha guya kota kha atenta ya ankar kota ko kyare kra nya ka dik a ancham ji kha nwa ancham ji ancham kha te ancham ji ancham kha ko ma hikeji na ngwa te ankar kota ko ten ehe kwa kota ha kho mandela ehe tano te komti anja Mandela Kehem taku na taku manautia ngahim kuma atakatim kuim kiti kuinya ta tire. Ange titi ve akuinsikanu ma kwa na sikinu ma mkwa na mkiti di ti kwa na. Kuna ukwa na heve ti ukwa na he. Nuna tati hiya kwa taku ngu akwa na shikaka ti kawa kwa tegu ti kawa kwa tega kwa na kati hez antu nsakiri kube. Ti muwa kwa takwa chem chem karaka. Ti harata kati muwa ansen ti nirangandi ti hara ta ti ngam ti utrehe e takwa ti hara ti utrehe di kuto na uti harare ni isika avasiati na uti harare ni isika ngate ti muwa kwa avasi ti nya kwa takwa ti utrehe e mukunda ki kasenbe ti utrehe dana ki ti kasenbe Ti utre, ti domboro ki trasen ti, ti utre, ti mwa ki trasen ti, ti mwa ansen ko koma ansen mwa khoji, mukunda khoji, gana khoji, kara khoji, adik ti amho. Ti ke nyam mwa ansen ka kwa na ti hen, ti utre kwa ngana kwa doro kwa ta kwa hin khoji. Na o ti uta kwa an ti a nga hin khoji, mwotam ki ti kunya teri karita. Nu ti a miya te ve anja ti di ta kwa, ngan ezika ti mwa te ve ti di ta kwa, hambe ti di ta kwa, makati anaha ve ti di ta kwa. Ti ta kwe kwe ke he di ta kwe anwe ku ti ku ma ki ti mwa te ta. Ti kwa ma asen, ti a aba si karata khan ana khana yo wisi kaka ti mwa asen na ta ti kwenye kwa kwa inja kun ta ti aba si kata a aba si e. Ti ha re, ti a te ma khano ti a ve kwa kwa ti mwa asen kwa ti kwa ma asen ti ma re karata. Miya te ve ti di kwa na kangandi ti ta a ti di ma re kare a. Ti declare kwa ngana kwa doro kwa abasiya kwa takwa hiko. Ti takoro kwata. Ti gengwa la kwata. Tama trek engam ti dia ike ti ngeu na kwa ti twitter. Ti mua asen ti ma takori karita. Hama ande kuri tako chicha mamba kuri tako chiri karita. Aya ti anata ti tinu ti mua asen ti ay ay takwera. Takwa di murawo ati kunwa kwa shiteng ara kwa tako tishi kunwa kwa tako kuma teko tishi kunwa kwa tako klasina teko ve ti mwa asen ti umurawo he ti ki khana ti utako na mwa kwa hank ay a no khana ankara hink ay tuwa ito kunya kaika di kwa na anita ikara kuma ana kwa tako kunya kaita makhano ti ya kwa tako ay ye ye tuwa ti ya mwa kwa ansa ye ye tuwa ti ya mwa kwa kumsa ye ye takwa ti ya mwa kwa ansa ye eta ko ti mo ko komsa ti aji ti eta ngana ki ata khuno ati ko mate khoji khan ti ya ko ta ko khan shwe ti khoji eh ya gu e sikin mandela aku ya hi khoji mandela khama ku ya hi kham ek am twana khana mo khare re khama ngum ki ku ya hi ngum ti ki ti kun twa ta ko ta yom ka khama nga hi kunya kai ka di kwana amuwa asen twa to we Tswae towe tamiyaten miyatwe mukunda tswa na kham na tngore tswae tushene damasye tat. Tswae towe tamiyate kham oka ki to tinkuto. To uang enu to oka ki kuna tegu. To uang enganao oka ki kuna khabana kata te eta akwete. datemu ansa nakwa tikiare kara nga sinka kwana heti he an ehe yanu na uham am em ki ata mi hi e khoje tikunya ta titi ata khare an e tikom tswere ma kwa tiuta ko na tie tsu khoje nga hinu na u ata khatim kuima tire ti u khe ti mu ansin te u heve tle u heve se u heve kam me ve jam me ve ana tai di ve te tai di ve ti u he ti mu ansin am tsim de kuri ko jimba kuri ko nde kuri ko na khanak e khata ko na Tiyahin, na utiko maato re, tita katiko maato, tika tiyihin, no ti mare karita, ti uke ti mua asena kwa tiko maasena tike, tintimi, titimba ay awaha, na no ti anakwa ha, ti mare.
1: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
0: Teu tsirika gotsi, teu kwendi no teu doji, te anakotinka kaitsamsiki, XK FMCK.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka enga wakishimuka yangi gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vanga sikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam chika ya kishila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oiyo wahutu chika la waka hanke e mwke longsa mwbaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngolen tike ya sila pulin nga katene ko yuya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba jutawa ta jwa tsa ke phandu tsa ke tike e ke tsipange ngoka ke panga tsaju e nga thwa a ke simuka ate khwa a ke nga drongo ke khedi he ka e atene tsiko ke kula yule 18 tsonga tsamne a pulin nga muku ke ke ya wa tsamnela tam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela gin kwaka gawa ya kian wangi simuka atika kia kama higa tike kula yagin mnawich kwa tri e kwa e sita Africa higin mulin wishes yagin kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take it there XGA FM kiki
4: don't mark wa de makwena uma platform de
3: one of them siva
4: oh dafona nyeha FM Deu tiri garoti, deu kwendi no deu doji, de anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
5: Ya no ta kuti kuri kobe o kwatsana kuti ana kwa do teke hetsam si gawote kite khun ya de tsha kwa garata gunum. Ntse kwa gwana ntopta tia ta kwa kwa tibe ntse kwa tse kwa ta kiri ano nwe ta kunti tama tsushi wa nwe. No tla ntse kwa ta ora he tle tsom ke tsam garana ho komshum. Ntse tsam sika. Te bebe lagi tikti tak shode sim twenda kha ta ko mo ko cha ko mo dukutu mboronga khoti nguri boriti no a khoji bebe lagi te kiwe ra ka ya ga te tsa ka go je ko mo go nte bebe lagi ya ke nte do ka tsa kam go te khamenta khwena te o tluna te o tatluna ngana o tluntuna a be tsane go nte a tsa bebe lagi tikti te tsem go a mara ana a go je ka kwenye go te anja nga ta ba ga tsama Natakla ki khatlebina mako nqe a mutetu shu ane mo beba la khweta nqe te kweta ha no tsane mana ta akwe to ana kote
6: ka ti oi tsa ya ha ti ya peye te khala ka dantso ra a ti ma pero ro e ceu kai kara go mana tsa a ta ma ti mo tso si go tsa a beta e ne ke tsa nqe ti ya gbekwe Mukwa me beti agbekwe tatiki yekoma. Ti hinye ngwe shere na hima. Mukwa me. Nunge ma pieroro tati ucha ya hanu. Te koma darahi. Che wate juru nahi. Diga te kongwe hi. Hanu. Te koma darahi. Che wate juru nahi. Diga te kongwe hi. Te ka.

0: Bamba bamba ara do khona go tekete ti do ateng to ti do me koma a teta tonga ka e programs kiti seta tonga ka e khona hincesi ka tek wa go e ka e kwa ke programs kiti ka e kusano ti tsan ava se go ti do ate to ta matoga ava se ya kwa tata no to a khugwe go ti o to ti kusa sware mana go te programs tsanya ma go ta go teku to a o kwa masika ti khama ta tsam sika kuqa o trokwe ngeta no a troko siki kuk tagara o ekwe kasi gyam sikiti muwata. Takunu ti amuata kam. Tingye sana kweko taku tingana ta letter ka he. Kutu oi program sikin ete letter ka si ko ekai kwa kutemu. Kwa ne a letter e ti tka ngam ko he. Nu kasi katsa ti ya kuya awo ofu tsa ngomago. Nu iti o te dango e karako taku su sikite kombe e wo sa se e te se tanga ko kaya a sa se a kai tinga o si oka.
1: Umoro mga. Katrodagin kamo kamigani moku talakam divika sa idum. Ta talakam ka ma gitingawa o manunga metalisni ngiku ngangawa letra ngiwaka ta vangawa wa Kelly ta yankawa Karen ta lastiwa wa Kira ta ma ota tiseke mtivor dami to dagwe kama kwe. Ya nghe nga wa letra nghe waka nga wa ke kuka nghe abakhani nga wa letra nghe waka di ngale dhongwa zung sa tziki cho koko mkika masing da kwe tika nghe mtali singi e tlale tzom ka tziki kwa nghe mhu ma ama ke tika ama ke saka heke ale kwa ka nga wa ke ikhwita mani ke ale ka tika nga ka nghe ka wa ti dhe ke mgani kuna ke ti dhe tlale tzom ka mtali singi tziki lungisa mhu ta majwe khama khwe golokang he yike enqo he ke kwam ke tsike kang ka hi ke te kam ke tala kam ka ta masinta ke ngang kha juga ke twa ta ma gudwi ta tsa i
0: ti ha angu ya te so ha kame no ata khwani ki to tri tang ko tswe wa dam se ka swere masa Karen Kamial per the whole fan club ekreni me kausni se Karen Kamial per yes a rechte kla kause Kernieles Korkodial. Ka se Karen loop weg. Ek kry nie my kussing nie, sê Karen Kamielpert. Jy is 'n regte klakous, sê Kubi Koala. Ka sê Karen en loop weg. Ek kan nie en my kas kom nie, sê Karen Kamielpert. Jy is 'n regte klakous, sê Konrad Konijn. Ka sê Karen en loop weg. Karen Kamielpert is 'n regte klakous. Selfs Kernels Korkodial, Kubi Koala en Konrad Konijn het al drie gesê, sy is 'n ou klakous. Ata gaan nou te Musa te ditango tswa ate swere masiki. Nu toti ata akeka te kito nou, koma ave ke ego ya ke kuis na te ka klanke se kanyamta. Nu akite o hakuizi nita i. Karen Kamielpert, Kernels Korkodial, Snares op sy tande, Kubi Koala, Knuppel aan lekker vars blare. We zijn toe nou toe aan, Konrad Konijn tamite oan, toe het aan tchoma kringwa aan naam. Nou ata gaan nou te moesa te firi prende toe ziki nou, maak lange zika aznyama kureta. Nou nita ai aprende ziki tingkhozi. Kouse, Kaseng kas nu kuri okwe goat nu te akia te kuizi kito te ata koma te wesento nu to angi esa ke kere hanu khavana ke kara ke kere komti khavana khatis akuizi a nyam ka kwe nyam ka prende sikinta e kause kaseng kas goat nu a to akoma kwa khazi ka klange sikanyamate nu ata kwa nte kha ke sinza kwa kota kuizi temu sa ka kanyam khodzi taman to ak ete gyo kwa ekoma kota mate azi ate gyo kara kota kote musa aka kanyam khodzi ki nu ke kara im gyo kwa mtinki toko sam ato keke

Nukant, when I'm giom a talk tight directed what I'm giom kitoha coma when do ka kakmink with the am giom at the attack, tereta. Ata one take ace in Zakunsa. Ka fer kas, ka fer kam, ka fer kos. Toti set a miak at me at the qua. Ka fer kas, ka fer kam, ka fer kos. Ant when ata tet koka hamiak isa. Totseka kara aki miyate. Ka fer kar. Ka fer ken. Ka fer kes. Hitio te yosi kakakti yak aive. Ka fer kar. Ka fer ken. Ka fer kos. Ant wen to tiseta koka hamiyak ayate. Nuti ha koma ten tong aisi katin to tamatoki ay karati ataya sere na hamiyate aka. Aisi o karadu e kona kwa takteke atitu. No cook is in the equis tira. Ka fer cop, ka fer cock, ka fer col. Into te havana mi vente mi adriha quitaje. Ka fer cop, ka fer cock, ka fer col. And when te can carae mi at the come. No atahuanu te caker cotaco te comsa. No quiz in the trees and sentis kima quisiki. Kam ka anyam osika takoma ta kare sinukheri osika tise ntatereta. No nik uiziki kok kok siki ata garahi. Kam ka satini. No ata kwanu te tsana iwokiri kwa ete wokiri satu. Tikago drik uizi a. Ofu drik prende kwa zi a. No aprende ziki kwiha e korwe ka kanyam kwe. No tido ate to avasi ya kwata angi ya to kuna aki nginu to akawa gota tido ate na ata kwa nte yama kota kote kunsa. No kuizi nita I dolfein keseng takun bier. No mehe aki kaka ya mkweto muwa tena akuizike ato koma te kwanu. Anto nto tseka kara aki kuitaro keseng tamiyati kuye. No kuzi nita I kwa zitu ate. Hont krokodil. Boom, hunt, crocodile, blom. Kia ikara nye etokte kere kutakuto nga. Ka kanyam kuye nye kuiziki crocodile. Takunu ae kwa kuizinta I. Koala, son, mace. Nu mehe nye kika kanyam kwe. Nu inki ka kanyam kuye koala tamiyate kuye. Wesento wen uruna kutito atita ya. Inki to kasna te khudzi a to ati a kara kwa gara to buka zikita kuto kuya kasikatama te kriya kasin. Yise kha katama to khoma kitama te kudara na to kasin ato koma kuizin kite tiyata ato buka zikiti yata ya kaa kaa te zi a. Yise inki te kaya kwa zikuizwe tamato manu zika kuzitinta doa te inki te kaya kwa zikazive kaa kayam kuzitinta ato a kuzitwa to kunina gana kuta kuto teko ufen. Ato buka kwa zitonga wakakukwana na kuni purukara mkeke ni gara wako sikita kuto ama koku izika kanyam kwa nataka la gara ikureta ha. Tama ntumu wa tete kaikwe kani kia ikara te kaikwa tama no kamsika kiteza wako no kame te akuhokwa ikwa iya kwa. No tikani kia ikawo to radu za kwana kwa tato kasna te hinti kwa vorde letere kasil te kasi he. No tido wa teto tiataya. Ata to buka zika ate nga kwa ta kwa ati ata gara na kota kuto kwa kota kwa ato gawa kwa kamsika azi ato akonto azi kitas na kota kuto angota. No ata kwa anu ti kofi eka kota kwa ti kukwen kusa karen kamial perti nu kernial skorko diam seta. No kamsika kwa nasika kia kare ya kukawana I gao sikin kamsika teka ay kwa gu.

0: 18 Juli
1: wamandila kanqumtsama
0: ehimbuka wizizi ngiyangolela hana manqumtsama tika tichabunga tisatu tikinqwa ngiyocamba tichiqhi tatika ndwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi manqi hikhaza tichabunga nakhedi ya eheva hutunga tshuna apulinga aguchi manqi ngicaya ngicamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutua yo ya amani tamalile ma ngot chatua a ke sima sista monita aguchi malile ma hana ka ya on nga ti khonu ka ka ta ngo ya ke guli ka ti khabunga ta kai ga chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokoko wa skolan na ye

0: nkwa nkwa gakweni akawe gakwe sawe ya uthi mana gakweni gakwe antwasa
1: Xka if emo 107 o download 9 tsame 9 tsame ko 23 minute dzi tenge karma go ta mam o tsam ke a dzi gateng go tsekere go ta go gatsekere dim am o tsam ke ga koma go ta go gateng ta ya a dzi ga di ga ta o sene go ta go tsama a sene go ta go ndo msene go ta go munwa a sene go tata tata xubu m anima gawe te very karita ga go am sene ta ha ke su ike ga hinto temu go ta go a dzi a te koma go ta go ha go dzi te a ga ta a dzi tsedi a ya te dzi tsedi a te koma ana go tsedi u kwana dzi ke temu go ha ngwene ngwe te nxa mai go ti go ha go dzi na go dzi ke kunwa tri ka ta tsine tsi swe go na swe go te gwidi ta te dip di tango gwidi ve tsi gwidi ti a tsi kam dzi nxa te go dzi a ani juka te a ga ke koma kai ku a ana kai a Jarot ay am, jamanak ay am, kunyak ay am, di tsubwa di kiara kwa takwa kayenja kunka di kwa na tinke a undom senita kwa kwa mwa ansena ta undom seni gwe di kwa na ta mwa anseni gwe ngam kha di tre kha a kwa kwa kai kete karaka ye eka kaya kha kai kwa na ngam tak miye di ane oka. Ama ka kuyi kwa we kha di kha a tuya kha mwa ansena ta kha ngam re kha mtre ma a botowa Tanyo kubia kwa boto a ma tsamjika temu wa hitana kuita a kwa ra khwata ya kunwa te kwa a karatete khaenwe boto he ngam kukwe kha boto enwe dikuto kukweta boto no boto kubuna kwa takwa kubi na kwa takwa iya kwa takwa sin ana temu ka khamuno khami e boto e tinama ka a e boto e taita no tim tsrem kwa khati ya go ngama kwa takwa tsam ki tana hak ema dawa tie tsewunisa dikuto atike a tsheka mtim tsota kwa ga botho e tsai go diko nwinu tshem tswa ga tim tswa dung dung go ta kwa shora shora nawo dei dei go ta kwa am inye tike im am o ka khatla mo gami a he botho e an tsewunisa ga dikuto di botho a ta kwa tsewunisa ga tsang tsewunisa ncame ha kwa tsi di botho a ta kha kuma go ta kwa ga tego kwa ga mo asin ga ga botho a ta
2: ekka

0: Xcan FM 107 o download nyege tsama tsaka nyege tsama go fira fira ta minute zete nge ka ma khwa tam o tsam ke anzi te atenta yende kuri ko jin ana qaya di kona anu te qaya di kona anu kunye qaya di kona anu jamana qaya di e a na ta e kara ga jin mun wo kwada kwa te ta kai an atsam jiga te ta kai ji te ana qaya jim am o tsam ke no aji an kha ku fani kanu kha mun ku kara ko ta kha do ku ka te kam jim am e ma kha o ka ti kam jin kha o ka ti dango jin kha o ka ti aba ekeji ta anje te ho makoda mo nita ukok emango khanwa kwata ya an inje khatlam ko katma eji eji ga hajinu an eji ngwena ngwekho te anga kwata kwa haji na ta khamu wate kata angwekho ya te kwakim ngwekho kimia te ve an e anja akunyi he an e kunyi sata ngana kyareka e he ta kwa khaku fani kara kwa musinu khati re khate esi atsam khanwa kwata kwa khan ahi khanwa kwata kwa an e miya hita kha do sin sin ngita mu kwati kwa hasakai kunye he mu kwati kwa ngita ngebe ngita kunye kha he mu kwati kwa abasi nganu teki hasasata tate miya hi atsam akulite miya hinu na ngata kha ngim kuri mtama kha hisena kwa hare re hisena kwa havere no na unkhuji kho iya kwa ire kata kha tam sakyabe anja kha an e ngwa hebe an e manta kuna ngwa an e man muso na ngwa an e manga ikinwi kha kuma hi bori kata kha kha e khanta kun ana khakha e kha anwa qaina khakha e kha am ana qaina ta kha doha doha nwa kwa kuya kwa ta kwa khamiya hino kha ncin eji ka mu ncin tseska kha tinsika na iji hasara kwa ire hasara hi bere kare nge hasara venu na ta nya kwa khakha bana kyare kara kwa cheka ka guri kata an e ya te ngana kyare ka e di first time kha guive anja an e ya khwanu a di first time e te u ngana kyare ka kwete ki kama tenda kuno kha kufane kara kwa mu kha na u atsa mihim akodi mkulimki nita kwa kwa teta ta kha hisena kwa hare ta kha ncin e ma ya te ma ncin kodi mkulima ndai kwa mu ve ma ko kulima kha ke ya khwa tari karta ta ma khano hisena hi ve kwa yetima tina tahi ko cheka kai gwe
1: eska
2: yawa yanwe
3: laba dama ya kata ngatili lako maya tutaku ilili kata ngatili yanga dama ya tutaku lako maya kata ngatili lako maya tutaku lako dama kata ngatili lako maya tutaku ilili kata ngatili lako dama ya tutaku lako maya kata ngatili yanga dama ya tutaku yanga dama ya kata ngatili yanga dama Kabutaku, lili gatangotili, lagumaya kabutaku.
4: Kabudema.

kwesikhathisami timi unotinike amagodi uyanithunda hamani dezi yangiye karaho aradio nertens yebanqoni ha-FM ki programa encekwanamkati seta xa ugozi yeto daranakari kanfreda hanceki timu programa ke ecamxayi kuzikungxu xa kodi aniyenza xa kodi qhom a xa kodi kwana adi am nirhasondit anzatama ceunisahaxayi kuzitimo ragaqo kwene ndi kuri kuzitimo hiya kuncurusenahube ceunisakiri ngo ndi kuri kuzihiya komu a sentati rhasondit anirhaziwe ke hecam ngo tsekarati 13 sesasensu kwana ekam niceunisaxayi kuzikitama timo ti anga kwaqo ti ndi kuri kuzihiya ku a tati thiya ceunisa ndi kuri kuziwoqo asemba kuri kuqwaka zwanga ziya ceunisa sosente ansi wabluti zwange kehetsam ti anga kwaqo ti kwana zindi kuri kuzi nyako ama kwana zikango trek am kinyo zwange yako niko nita ikarandi kuri kuzi khazi u anzango kwa usinta tim tati ya kuzi temo te kai kutati programe ngese kwa yam sina kwata ham no kwana zite mo te ndi kuri kuzi nyako anta ti atimi ya kwa mba kuri kwa kwa mba kuri kwa kwa kwa ndi kuri kuzi tsewni sati ya zi amu kaiti nyo zwange he ewo kundi kwana zinde kuri kuzi nyako anta ti kwisina kha u trek am ki yaka kukwana zitinge tsewnisa akha stress ye ti tsamska kha woko nyo zwange em nge trek ama kha wate mung nge kwakara akce wate tsamska kha woko nyo zwange em takun nge ufwane ngkwazi kha u trek am ki kenhe tsam tuwa kube tan kha woko nyo zwange em nge kwana zitama temu tsekara iwe miye te on khasonde nge tsewnisa nge kha zauka kutan kha woko nyo zwange em no temu ti kwana aha maki di tre ki tama zwanga nge woiko no sasa di zauka ki tama nge zwanga itama aha temu woiko tati ya kwana ziti mba kuri kwende kuri kwe kwa ata kukwe ham ti ya kwa ata ti nge zi kwana ziti nge ziti woka kwa zinu kuka mzika hinyo kwa ha temu nge hati kuri ama ki kwa kwe tara kwa itan kan ti kwane ha woka kuhem kwane tukam ska temo kurik ama ki kuma kwa ha zwange ti te wo bloti of seeker sik te zwanga tamano kwa kwane ki tseka ku ti hete u aneza te hi ta tingye ngi kuni kiri zingye ate u trek am ziki te te tam ziki spatra sika te kuma ta te ta kuno tso kwena amie te kwa zaro kwa zi te kha ta ti before bel tingye ma ke tse unisa kha zao ka kutan ha anka ku tso kwena ngo nde u tango gao aninza nko ga tsebek eta tim make so tsaka e kone ti doka tim ti yana make a tsaka ra khaina tim o tsutsa mziki khaisa ka go tama khaisen sa ya ba go be mara ti doka ti tim kwa na zinke ga muka ti ga u ga sonte tsa tseka ti be tsam ziki ga muta tin ta hiya go ga khai ka go ta kone make so tsaka ti ansi tsone saraka go ga sonte anemia ti ka o zwanga tama u a tse ga di kunye ke temo sia go ga go vente mo di kwa stroke zwanga tama temo ya ka go mborunga a u a tse ga o trek am ziki nga kona ziki ti kona zi temo tu tsam ziki tso ku na koro ko a ka go ngi go tse ka ve ga o trek am kha tsa o ka ve ta ti kona a zwanga zi ga o trek am ki ya ka go no tsewnisa kiri he u a tse ga sia ko wogo nga kona ki tse ka go ti he te hi ta ti go temo tu tsam ziki te kwa ako doktera na amie te tsoku na amie te kwa te zarot aisa ka ako tama tuka mziki te kisine zivisi na kubeni te beko mara ti doka tingye ata kate zarot aya akha ako tuka mzika te mua kutinza sena te utrek amzi u aninzam ta anzi tinzi te nyeko anta tinde kuri kuzitemo kounisa wo komba kuri kukwa kanyi zwanga uwa bluta kite hem nuti kwa nazi ekwa na zika tama nke ate mo kate nungu ta saro kwati nte tse unisa nyama kwati ya zao kate kofi kuzi nu kofi akare na kuzi nyama kote zao kate tsa mziki nyama ko nguzu wanga zita maa kate woku nga kwa na ikiteka kwiti hek asa a tse unisa tsa mziki ta kuno kurunten frektem tsa unisa zao ka kha utrek amki kwa na hekom ekrago kha utrek amango kia ikaran eki zaro te tati takun tsun sa tseka go di hende kuri go jemo ka ta teng go ne kiri e of zwanga e ga o trek am ke teng tsam ziki hi tio ke he tsam zao he em
Hasana zauta ting, ai zauz demo ting, ai zauz demo kukams gande kukuziki, antonis and geek bako tewako, nukunikiri a walk like amkino kukamsiki, and in a kamaritama square heading taman demon geek wakara sawako, atams katemo here to her house tower pompako, comes in our yamako antonis at yako, nakonek yamako hakamago, ye yering in a hakamago, nukukams katemo here to her cream can out. Matwaham, the home squaring aim a hat tamago, when whom Katama Ionis at whom a hat tamago, as it demo tickens the tinsy, a how tight and kissego and tunes a isama water drunk him. Nakwanaki and a hassan get some water tea at Zau, who's a hazawa, the tams go when they had Zau, a demo get some tea, go how queens can eye Zauzi, Tamano san, he took get some how water tea, the one how Zauzi. E tsika kwana ke ga tsao ka tati a ti miya kwam a tso kwen miya te go se ga twa tati ga o e kwing e kwana ya mako a tsams ka temo tsinza sna kwa kwa gam e ti te mo tso go se ya mako ga o kwing ke ga tsebek e tati ntse miya tem nga di anen sanke a te ya te tsams ke e dobeng unzi ayon sa yimoko khan nga go beng kwi unzi ayon sa yimoko khan nga go be ga tsebek e go ke hetsam ga tsao ka te tsams ga unzi ke no stress ya de tsams ka stress su anza temo ya de tsams ga ga ke tsam hi ta ti ho ga beyere go stress ayon sa e king ke a ve ta ti ko ne ga stress ti ko san out ta matemo ya moko te su se na go ta anzi kwana zi tinzi nde kuri ko zi temo ngudzwanga e wo ko zi e trek am ki wo ko kiri zi tin ku zi ntse ka ku tin hen ke nte ku ri kwen ku ni kiri a wo ha si di ku ni a ki tin tan te a ki tin ku di tama te mu na ku ke ka m te subu su na mata tin de ku ri ku zi te mu te a subu su na mata ti ti dan ko zi te mu ku ku zi tin zi nge a i za o zi a yo ni sa tu e ara kwara tsams ka te mu ta tin de ku zi de a tsams ka hinya ku nte ku ri ku zi ko sa e wo ta tin a tsams ki kwa na tu e e ka ma taman tu tsamze ke atswe engwe ka sa ya ba go beta ga nyama go temo a timia kwa twin ka a o matwa e venu tsweren em tswem a yela track a matemo kam ta go no khung ka tama thung ma se go tsewa go e tsawe temo kwa ne se go tsewa kwa tansa he wo de be track a me tsamze ke temo a e tikens yema konde kuri kuzi ke temo qewa qonqa antsonsa tseko e zwanga shu anza taman temo qewa kwata tsamdzike nde kuri kuzi kirizi woko akwana zikan temo a tsamdzike antsonsa farleke nge atemo katino resonted ande kuri kuzi ki aya kwata tsamdzike ngakwana ki e temo tiko kwa zwanga silent killer ta silent killer ta tiko kwa temo nkhuni symptoms zwen ngkwana zema kwata hisa de tsamdzike e kwese na gatemo ya mako e te tlhao go he gya o tatemi ya te e spatra sika nke a tsu spatra te ni kwese na te sika ta na gatemo ya mako e te tlhao go he gya o tatemi ya te e spatra sika nke a tsu spatra te ni kwese na te sika ta tinde kuri

asa dangwe ke tego a tsebe ke sna ditsamse ke nga kone ke pela he etsao ka ta go nontso go ne amenye te kwa gam za ro kai e kwe ke kone ga go tsinza sna kwa da kwa ga tso go sika ye mkotse uturu nge sasa a tseuni sa ga tsao ka go ma ke tseuni sa tsao ka go tana a kona zitama ye ko mu nta ye go ga tso uturu yo ga o tsheka a mate motse ka dangwe ke ga bana ko go tego nge ga o tsheka ama a tsewa kwa nge kwa kra a tsewa kwa tsamse ke ding kwa na zitso kwa na a ka go go ga zara tati ga hita ding go se u fone go tse ke yo ga o tsheka ama temo go tseka dangwe ke ga bana kwa go teta ding se tse o hete tamano on vaccine de a se jwanke u a blood tati e tuiti de tama e kwesena yako nke kwana zitama ga tsinza tati a tsamzike ya te tsamzike kone eno ga tsepse go ja tsone sa nxa madzao ka go u qoro ga nxa madzao ka go ke heke eng go se qare go se ga nxa madzao ka kone a go se yo ka ga tsebe ke tati a tsamzike grunden vrugte ga tsone sa tsao ka tati ga o tshek amke me tlo tsamzika temo hi a go ga o faneng ga ga o tshek amke a sota de tsamzike tamang zwa nga tama ya go nga kona ke tlo tsamzika temo hi sna go go tinye tsa o nke tsa o hi go hambe ka ke tano tsuna ke hi nya go go tie fi su e ke nwenya ga ui no unze temo a tsamzika nwa de gam no tshek ama temo go ya de beko sa ga zwa nga tama kwesena yato akona zika makona ziki antsonsa kirinde kuri kuzitemo mpa kuri kokwaka tsonsa nzwanga he ewoko kwa ha ngo khasu kha sonded and he ana ko temo ngo qhausa ntati kwa nenzwanga antsonsa kha farleke kuinki temo ngie asiye kungie qara kwa tsamziki into za ho zitinta masa he ha utrek am he wota ti kwa ne kai kuzitudoka te te cike tati te kom di tati te e kasna kwa ina a ka tati te utrek am sa he no ga sang no da gatemo go qoe go go sa tati a qoe go sa tati tsams ka temo ga bana qhomo e wogo go e ke tsa o tati go se a tsawa go ntse tsams ka tswata ga te tsawa go tsams ke te wo go be sa ntse o tsaka amse tama tsa ntse o ntsa temo qoe go ma kona ke a hinze temo on ga sonte ke a temo ka den te o tsaka amse o ntsa a ya te tsams ke ma kona ke a ntse o ntsa kiri temo ente kuri go se wo go mo go ne kiri he em mba kuri kotwa ka tseuni samba kuri kopa wo kotamana ayoni saveti ya ti yave marande kuri kuzikitim temo ya te tsamska ayoni sati yako nga kona ke tsantsonsa kiri ga sonded anende kuri kuzikomu na go ke hetsam close na data tinke wo bluta tsite zwange ga ke ya go tsamska kung spatra ke hetsam adatem ze ga wo te kwa ga nge ga ndi kuri kweting zwanga ga wo hi ve ga o tsak am ke ga mwako spatra sika ga sin ga sesa sin ga mo go ga ke tseka tano hi tyo ke hetsam gao an exam ga tla o sna ga teta di tla o sinta teta di mi ka di kwana ze temo di o fane go ze ga hi ta go ke hetsam ga sin sesa sin mo ta di ga o trek amenta i ka temo ku ngwa di tam e kwana ze tama ga tse o nsa kwata di tsu kwana tsu tsam ska temo hi ya go we zwa nka ga o trek am ke ga sesa sin hambe no e tsu tsam ze ke ga tla o sensa ya ba ve e o fane go tsama ga hi ve ga o trek am ke ta go nkare go ze tse o nsa tsa o ka a kwana zika tama temo hi se ga wo hi ve tama te ku wo ko ya go a tswa nge ga ki nga kwana ke nge ga wo hi ve ta ntle go sen ga o tsak a me ke he tsam se sa sen da go no ke he tsam temo ga sonde di ku a ku a da timi ka den u fane go ga hi ta te ta go ga un e kwana zika tama ga mo ta ti ke he tsam do be a tse u be ga nga din un ki na ntu ita ma ga tse u be ta ti a kwana zimi ya te ga o tsak a ma ga tlo wa den go tsaka kwana ki go ke he tsam te ta no wo kwa zika tama te mo hiyako a tati tseun sa kiri ho tso kona data zarok ai ta ko mu ha o trek am hengo nta i karango a tsamziki ga tle wa guritam ta se ka iku ziki te te trente kom tati radio nertensi van o ni ga fm ki programa te a kadem mwe ka ko ze se ko nyam sna khwata han ka iku se tseun sa khom karako wa ko ka ko di anenza khom ka ko se tsetse kutsi no ga sonde anza tama tseun sa temo ra ka gonde kuri go zengo ya go a tati enwe sa o tsama temo te ya ga tin go fi go tseun sa te za ka di ko sa ga kare go tsi nye go ga ga a wa temo tseu tam no kuri o es ka temo sin ga mporong he kha o ga go sonde anza nga kona ke ya go za ka tseun sa sa a no sa o tsama ke tama temo ga tse ka go fi tsui he ve mara e te u khason det anzangia ate mukate

0: bazi te zao kata din so pa te zao ka tsams ka hinto te mo khrunte go se tama ga ka ta din a so pa te ntwa te tsams ki ta hun a te zao ka te tsams ka te mo tse ka ga te o trek am se ki minya te o an tse ya go ya ka go be tse o mporonga am ta zi tin zi ka iko zi ki te tse tre te kom ta te radio ner 107 o ni ga FM ki programa nne te a ka tem ka go se se ko yam sna fata hang go se go khirisa hi ka isika 24 minute ze e ya go ha ya firet amadi kwa gam
1: mage nao yi nge ka yi ngai yi ya ke sa wa dung ya du han han ya ya ya ya goa ya genge gu ta to fotira genga chindo yi nao kha kha ngo ko bu ma ma ge khala chok ma te ngong ka ba nao ta man

kama taiki sikia ya kasi mata ihu isa ya kra ya kaka mkenkuna tai ya tepi ya sete Afrika

Fas ka kwa mete mounou 12 wek amako 5 en 5 tak manite zi anke kera kwa anouk aisi ka 5 khamanite zi eye kwa ango siya kwa khiri sa pro khame fadi san moun tuye tamite yen irek amate kwa akam zika tout siya kwa khotam no pro kham si wikiri wikite mou freida khan ekite ya kwa kuro pro khame fadi san moun tuye tamite n bori kwa khuzite mou te anka kutati kwa kha radwe ki bori kwa khuzite mou te tia kre kirente kwa matem kompetisi he guanam kale ni kwas na hik eti kurang grupo zi platform den kitinzi de model ni mnati september an kwem apin den kate motis na kuki te kuro tatenge anam grupo ti ha corona ve kwitan ha kuro taten o reste sim ka kyans na te kwa kha ta anzi bori ko khu tinzi program ki te ti akre krente ko maten na program si o khere o ki te ya khwa freda khan e ki te ni rikams ka to seta mata program ki te ya darana ka item no to te ko zo to khara ze an tsun sa tsun sa tse kam dot when kara kha e ya khoti kristina suti te ka ta ti kam ze ka khavana kha te ai kwa go

Lady Zama te kriyama te note anka te first class ta chame kwe sika tve ire amaku akhen der tak minute zingye kwa ekska FM ki no stay to mind programme te tiyan darana tlai chwa te no programme te ki tlai kwe te tlai kuchwara kwa ta yin e khumudia deuta tseka ka ere tanu te mo te ukwa nande ta te tiyan cham siki tswa khuna te anga kwa yin maa cham kya yin atla makrota tswa kwe te anga awokri na te tinu kana o yin khoji kana tso khoji go wa khwata a o create no tswa go na tena ke ya ka wa tlone yo te mo vengi e te u tswana o e go mo khwata no de u tate u tswana kana o e a ke ya ka goreta tswana te a o create go ta manu hi to te mo tuno a o create o ke go mo te u tswana o wa teno de u ta ana hi go a go mo ina o ge go tate a te o create go tsams ke of te u tswana ta ma o create go tsams ke to mo ago to o create o a ta khono a ke to tlare go create go nge anga o he tsa ke tseka tebe tsa o khumate tsuno tsumde ta a ke tsa ku i kwate ve no tsuno tsu go ta ma a ke ti tsa o kianya tebe no te o tswana hi go he anga o a tsa go wa go tsa tlara go tsuka kun tsa o khumate nga e mo tsa te kwa go te go be a ke a tsa te go nun a go mo tsa o a mwate a kwa na se ke nge tsa tsuka kun wa te nun a go ya tsa sentsuru na go go tsa kumwateka ta go tsa kumwateka tsa sia te kita manu a tsa go mkara go ya tsuno hi nya te be khona a ka tsa sia go tla e go tshwago te mo a ntse te o tswana a go di ina go mo e tla mate tsamse ke ina a go mo e tla mate mo ina te go go tebe ta manu ina tswara go tsunza ta ma ina kumwa jara ina kumwa te tsam kita manu ina ya mako tla mago ina ke hasa nge ya go tsuno a tsa te nga o tsa go go karano anga o tsa nyama go tswa tsa mka tsa nyama go kha go kunwa di kwa tsa tlama go tsuno tsa go ita ma anga o tsa tshuse na di kwa te go hambe ke re kwa go kwa na skete o tswana ke tsa mte tibe a gana o go nwa te go wenu a nwa ina tsuka ta ma ku eno ina sia go tla e go tswa go ina sia tika ina a sia go ke a ka o ka go go di tsuno tsum kwa mtama ina sia go tla e go tswa go ina a go dia sia go tsuru tsuru a go matsuno ke go tamatsa se swera ma go matsa tla e go tswa go tsuno tsu go tamanu sia go tsanga mo go tsuma hinya te matsa se tla e go tswa go no tsanga mo go hinya te tsams ke te a tsanga mo go tsuna hinya te no tsa go wa go be tsa go mo tla wa go be tamanu tsa ke a tla wa go a kwana te o tswana hi go he ina ti o nga o a tseka te be no anga o a ina go nu ina tsunja go mo go ta go nungia ina a hinya te go ina o tseka te be no a go ita manu tsa go ga ta go no tsa nya ma go tso go dia tsa hi tso go tsa nya go tsams ke tsa tla ma go a ye go tsa nya tsam tsa ke go nwa ta manu tso go tsa nya ma go a nya tsams ke tsa o nya ma go ha sa nge ya go a go a kwa na te o tswana ina mo ina ande o go nka te ta ina na o ti o he re ina hinya te go tinu ina nge amongwa ko ina a gunu anga o ina tshusena kwa go venu ina hi he ya ina tsinza gunu ina ki kya nya kwa go te o tla ko te gwana mkha tswa ta mai to te ke ge wo kom ta ka ko te o tla ko i o te khosena ko ya

0: Bible season. What you know? Study Pope.
1: Tsame twa ire tsama ko 3 and 50 minutes dzingiye kwa XKFM ke 7 minutes e ya kwa AC ka 3 re sia ko tsamsa no te ana kwa ta 3 re tsama temo program state of mind kwa sia ko khirisa no te program ke te tla e kwa tsamsa ke te tinya tla e kwa te te utswana tsedzi go mwa no de uta ina hinu a tsehe ina o ke anya go tante tla e kwa tsamsa ke te koma te utswana ku mwa te tlo nga o jithia no ina hinho ina ati oe ina o akianya tebe no ina kan anga o a go wako tsoka kongwa go se go kre ta go nge ina ati tswa khwena ina a go mkate no ina mongwa go kuru mande ta ina a dzana ati no ina ehe ta go a ina a hite hinji ina o tsinza sena gore ta tsa tsuma go mkate no a matsa go ta go a tande ta tsa sia go dzana go no ama tsasi ya go tsuno ke ya ka go akwana se ke tlo wa be ke hentse tsa go nka te go ya ndeta te go go te a ta go tsa o ke ya te be nga wa o te go go te a tsuka me dzara a khona a go beno a nga o a go wa go tsukisi ya go tlam tsa ke si ya go tsinza sena go go go di a ndi ntse program ke te tlae kwa tsam se tlae go go di te wa no ti do wa te o tswana kana bo sena kana jana tshwate na a kya e kramo wa go korwa go ta go gana ti o jata mamo wa go make gana te eno gana o tseka go jana tshwate na a kya e kramo wa go korwa go ta go gana ti o jata mamo wa go make gana te eno gana o tseka go no make gana te

107 ta khono niaga FM tsa matsatsi ka temono te ke 3 ka mo go tao 4 ga minute se go tao ke go ha ne te Reinhard Kulabe ka ponda khus no go tao ya kwa Friday ga ntse ka ntse o ne sa ke ndi am te ha tsana te ke Raymond Kombo ga mtsame te ke khara xa e go tshwara ha ne khara ha tsa ntse o ne sa ke am xa e go hete xa e go tshwara ha te o ntse ka o jike ke tsa mtsi ka Friday ga ntse se ke am a xa e go tshwana ara ti khusi na kwetao ya kwa nite ana kwa hite tuwa kwetao kaya kujie kaya kutuwa kwa na kaya kuhoji kwa ni onyo karakteo ni sakia hii rado sikite kaya kutuwa kwa jim na ngaji ete gwe eo kwetao kutuwa kwa niti yava nata ngete tuwa kwetao kaya kutuwa ta kaya kusite onyo karakteo ni sa ngongo kuhe nite onyo karakteo ni sa awa kuhe kwa na ite muu sere kwa di kaya kwete kanteo ni sa a arwa kwa ni ngete kwa insi kite muu ati kubuwe cha kia ati ni cha a arobeta ti za kaya kutu nkwena ndi sere kwa na iti duwete te uyo sika kha te kase nsandeu asere a ni nta sere ate zaoka nta sere ate kwa ureta kwa na kie kwa mjika sere kwa kutu nkwena te ngama ati kwa mjika te kama kukaya aa ti ayo kia wako veti kwa unumehebere ya gwe venu ti za wako veti kibe wahave sere kwa di teke, azi teke kuita wako, ezi tamatani onyo karakta unisa cheka, inisa chakta uki ya wako vee, inisa chaja wako vee, tama mutu kai kweta ti, kwa na kuye te ave, uwe cha si jawa ika wako ita mjika, chanya mako itakwe, sere kwa utati, ni sere kwa uke ita mjika teku ave, anja kwa usere kuya kwa utota, sere di kwa akunya mako, ni teka mjoka tama kai kute utwana, tama te kai te utwana gwana mkhasure kuwa te tamjika sere akla wikwe, za uwe si zawe ya mako tamjika kwa ati, aza usiki chatini kuri na hoce ya mako kwa usa, nyamka ngwe esi wakata ya mako itao kwa u, kunu chasi kia wago, nise kuu tama akunwe acha kase ni kwa u, kwa u emia tebe, anja cha kwa utu iki hengwe esi ki mkho mkwa uta, akwana jika tia wanada detu wako itao kwa u, kusa kwa na ngini, kukunsu okewe uwe ehe cha wakaiku ehe cha subukagon. Antao ni sacheka khati miya kwa khacha sure banka soka tingha cha kase ni nukhune kwoze am cha kawu kia wako beta ma cha kase ni akunsu tamandacha kawureta. Ajite o e kawu jotu enkejine to uchaka wesen rati Reinhard Kulabe kapunda.

107 kuheta khona niega FM eca maca esikade mona 33 eqama kwetwa kwe 19 gaminate sekwetawo teja ukara kwa nete Reinhard Kulabika punda can onyo kara cewunisa ke ngicamje rado so anisoka qwete ha chonte ana kwa ite u Friday kha ngcethi can cewunisa ngqinqu ye ke kwa na ite twa qethi ite u qai go go jite u janjita can onyo kara cewunisa te ke anisinja te go aqo akona jika te o Friday kha ngcethi te wokri ka qobe anjisi ni teo Freida hangeji ngewe dao te ho kwa ta teo Freida hangeji te avasi ya kwa da kwa na jika te kanteo ni sa kia inka mji akae kutuwa kwa kwa na teo Freida hangeji ya wanata te tuwa kwa tao sere akae kuta kwa na sere tamita kwa te muki eka mji kate kuya koke ndi tuwo te saisi heyewe ndi te kleweta tamano kuka mji kate sinu close na kwa mu ku sikiti tsunu nciko kure a jaro ga eta mano mu hambeti tlewe hi a randi eta mati tlewe hi bem benita ma hambeti tsenjike cucamjika te close na akona jika te mu tsan o hi o kara tseunisa tseka te yama ko eta o te mu sere go a tleuno te tlae ko ga tseka mjiki sere di tleu a kona te mu sere tleu go te tlae kwa tene te abasikati ga ncintwana tsiya tena anjasin uon siya kwe tao nguwe ere kwe tao chita eka msiki khana uo tata kwa na ete munte sere kwe kwe kwe kwa na jika te kanteu nisa nguye kwe tao korota jike tubu karakana kwa ebene te korota jike tubu karakana kwa kwa na iki eka msika te mu korota sika kwe te kwenye kwe tao kwenye siki tini kan onyo karakteu nisa cheka ven kwa na jika te mu sere di kleu and kleu ni sa cheka te kai kuno te kasen te kwa kha kuna am kukam jika te mu kha banga cha darano cha sienu cha kai kukwa sere kleu ani kwa na banga kwa te mu ve anjisini sere kleu uho kuita timi ya goni tia kuu jiti cha kai kuno cha na kau cha ngama sere andeu anda sere cha kleu nuhu juo kleu jitama na ta kwa kure ta kunu kwa di sure di kasen sere cha kleu sa kiate hautu cha kleu sa ni cha kleu ke angu cha ngom sa ni cha kleu ke uwe cha sita kure kwa kwe zao kwa sere di kleu ke tia kuu jiti banga ki ni te wete ki eka mjika zao kakule sere kano sere tesi kiano tesi guya ho kia vante na hono tu sere kete kwa angoe kurini cha kiano esi guya hono cha kwa nge ngoe kaya tu eka yo cha si guya hosan ata ii hove akwana jika temu eje te ngo mcha daranu sienu cha miti kasi nsa kia ati sere ho a ni ngiko eti kia vako natana uto tie kawa gore hautu eti kiusa kunu kia ati ni mako eti keunu chaka aguma ko kuri saise tine chami ho foi kuri ngi saise e tshui ke hengwe na foi kuri ngi e khwane tsa sugu ene tsune ho tuta ma tsa qu tsa nguta ma ngom tsa tsutsa ka ho e hika tsa o kwinsi ke tswana ho shure xa senta ma tsa kwama tsa di gatsi o xa senzi ta ma tsa kwama kwana ite mu anja sini sere di tleu an tleu ni sa kiri ni kie kam jika te kwa anja sini enu tuna te tleu wa masa te di ha te tleu sa kia kove kwana ite enu kwa tuna te tleu wa masa kwana jika te mu te kai kunya makwe te ya makwe tau ii kave ende di cha wako ve ni sere kwa hambe tia nga kwe a vena ti wote kohe kun kie kam jika te wote koji te te ii kako a ti ti kia di koti wote ve ti tleu wa kono mehe ti jao kakwe tabano temu sere di kleu aglewa have anje sine cha cha wote ni cha yo shika si kleu wa khosati a isiki tengai sina kwa sere jika avate jeta ti sere ika te nguta ti kantia kwa sere te su wukara makwe tabano temu muto kuu tabano te kleu cha yani yare muka khanyam na kwa akung kuu cha kleu December mkisini cha munga kwa kwa kwe tegwe aki tabano no cha muka kurie cha gwenu cha kuntwa cha kleu tiyo ake asere kwe hasa in ae cha gweno cha chunya kwa cha meti kwa kwa cha mkure kleu sa kiade cha kleu tiyo cha mkure sinu cha gweno ae cha ngea wako uwe cha ve tama nukunu cha utwana tama siyo kwe tau jao kasa cha ungori kwane siyo kwe tau jao kasa kwa na kuini atemu temu wako kwa platform ten ki sikuye cha uotane cha ukamsu waka kuwa kwe tau kherita nedika na manuka kwa na temu ava siyo kwa kuini usu ungoro ham kwe sikuye veta manu ham kwa na ukuini
Hana ungori kwana okwej aka na sikara kwenhe amuakwen. Akwara jikana siri kai kuji yakakan ek amjikin na muako siri and du aninta siri a kwa zauka ku siri a dugutu iku de kwairita. Kwana siri hoi teki ek amjika miyako kwa a tiku wa honomehe a ti zauka gwe ta ada te ika kon temu and tawni sa cheka kuwe ea te cha zauka. Tawana cha a hoi nge siri hem. Ngi. Kere teno chake kuno kwese na kham asire cha zao katimi ya kwa hakuno hutu tama cha kunusa kia te nguwe cha ngom sa kia te cha kawa tasire cha zao ka bisimisi tama cha yamsa kia te cha akasigwene cha mingani bisimisi ti yamsa na kwe tao titaita nchwasa. And so on is a check of Sere de Clow, a chasing ere hot tamjiga, Chucky Kayo Hog, Chucko Yano, Chucky Clam, Clam and E. Natu and his soga tits and so on is a kayako and Kana techi cat in a ting e cassere a clowkota. On a Kana, a moo at the mateo cassere clowkovet and take kai ana, Sere and take clowkuno, asere quadzukun, quadzitama take hark or jigitanguak, kuntrak, twinda grandi hark on chami, atuna kharande zaokara khau ti tine rande suite e tunka tine rande e kho ta khono akuri e khurina khono tsuno tsa tsa tsa tsa tsa ti tsa kae kae khono tsa menqi kuri sike tsa tlewa dinqi ko sire se ko ta o tunka khwa ta khwa tsa sikuwa mana ana go ba sire e tlewa ni go tlwa e tlwa ha mta ma sin o kha a zawe tsa go tsamtsi ka tlewa ta khono khwe a tunga o tuta ma tunsa ni tlewa Ngu tamangom san kew myabal si tamangu o siki a zeka sangum o no kew ta hunungum o zeka. Kewa sere de kan onyo karakter uni sa tseka a kwana jika hitio te kasin sere di kew a kung kung ete mus uen e ta dihati si yogwe tao ken tao ka cha si kaeka ah di ana ibe mana yo gwe ta tu sere kubuna gwe ta manu e kubuna gwe tao ya wada kwana ete mus sere ati ta kew ka tinu banga ete gwe tao kaya gwe na asere kwe tee kwe tau tia goha, nse ayo sa tia te veta mkuwe, anai anza kwe amno tee kwe tau kwe, te muno sere a tia kwe. Akwana jika timia daracha o banga ya, kihe banga ya te muwo ku asere kwe odi anakana swere maa koha asere na ta zawa kore tam, sa daranu siyako, sa nga aki zawa kwe nkwena ana, antaone sa nga ena sere ka zawa kwe, na sere kutan ana, sa nga ato huji ana cha ngama, na hono cha, nyama kwe tau sire kwa temu 5 kure ngea kwa 10 kure ngea kwa anu kwa kwa kwe e chao kwenye siki tuiwa eta manu timi ya kwenye eka msiki ya kagwe. Aji teo e chao sotu enkeji to uchaka wese nrati reina artikula bika punda tunde aita netek ya khahamu.

18 Juli wa mandila nqancama hanama nqancama chika chikhabunga tisatu tikinqwa nke uqamba ke chiqhi tachika njwa tisatu inqa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqa aguchi manqi hukhaza tikhona khedi ya heva hutunqa chuna apulinqa aguchi manqi ntaya ke camantwa chike eka oda khanqa ya a hegi tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o hetam tutwa yoya amanita malilima ngot chatwa ake sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khonni qaqa dango ya ke gulica ti khobunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he no ke ti khokoba skolanya e

ona re teng siebe o he ta khono niege FM de a nesti city de cuya martin de aka de bond to win na tsane o yo karatse o ne sa kya 15 ga minute tsa tshe temono se kweta o teki e ya gwa ha fir iri e ka tisa na te ba gwa da te bori e ka e ku tshwasa bori so ka isi ke qoqo da te tsi e qoqa e kwena e ka e kwete mo re tsane o yo karatse o ne sa kya a ka e ku hete a ba sika qo kwintsi ke te e khomo kwa tao teta kwa na kwa inyete musu wuko venu kwa inyete tini ya teta mjika te cheka nga jiki te kwa ta kwa na jika ae kwa kweti onyo karakta unisa ngam na tia wanata ngete tuwa kwa tao kwa kuno tengi ukwiti ngo kwa insiki ya makwe desin te jijisin kwa na te kwa unisa temuno kwa injiki kwese natini cha kwese natini kwe ya kase ni tiki ati vete tengi ukwiti kase nisa kwa na te uengesu o tenu te uengesu akate kwa na cha desin o tenu kwe ya cha kwa na ni cha kaisi cha kubusita ma wo kwa na cha kwese natini kwe ya kase ni te kase nisa tiki ati vete kwa na kwa kweti kere kwa ta te firi iribori so kaisi kigwe ya kwe tau ku kwa ta te tuanga kwe tau sere aninja Truwe e kweta umuano, truwe te nga hake am, anza te yama kweta usere de kaiku ayaka te uteka mziki. Lemu, te yama kwa te rado ziki klasi na te khodziki ewe, uteka mziki yama kwa ne uteka mzuka te kwana kwa kai, chasi zawa kweta mziki, ngita ikara kwe, ngita ikara hiti, ngu jiti ujimboronga jiti nyata jisere kweji, nukwa hati iti udao siki korota ke uwe nge toka sa te kia ativem, kwa na jito zao soka sivere kham. Te aka tengo nata ikara to sere akwa zao kara kweta utere tam. Aji te eka usiki te kaiku kwaraji. Hinti yo te gara aka te chana kaa ota paradise.

107 qohe tagononiega FM tsa matsaise ka temo note ke fire ka makota 2020 minute te tsa o kara go hana te ke bore ya kara na tsan o yo kara tse o ne sa checka te tsa go kota o temo no 5 irishika go nda mbore e tla e go tshwasa ta gono tla o se ke bore ko se se re kweda mbore ta gono te o e tla e go je freida ga tse se ke te te go tla o tla e go tshwaqo tsan tse o ne sa ke a ntshise in freida ga tse e ga o te qwete ha tswa no to checka we send rati Reinhard Kulabe Kapunda rado so anisoka tonde gwana mkhadzamana te kya khaham nincete muxa nicewunisa ncamsina gqexa ikuhede uceca usike kwana nincexa ikuhede ocekamji atema gqwe nete xa yaqoxe kwi ndate ikareta ncekamji oka kwana kwi atemuno ncekamji kinyama gqwe ta gwakwete kweta utha gqwe te kwi yaqonja joka kwana jika nincexa ikwete abashika gqwe kwi akwe ajinsi kateta wana kwe asuwo hobe tsa ke tsa mjika khomana jone tsa abasi esikim tsa xa ya kuchwata go tsa kwana na kweta o tshuwo kweta o nge tshwata kona ite mo esiki ke tsa mjika te kwave antsa suwo go tsuye te o kwentsi ke hi senta kona suwo go ate ke tsobo a yaka go ba suwo go ate o kwentsi ke khome te ke kha go be ka isinza kuka kwe kona kwe ya tan nincexa kweti duati te kwe esiki tia go tse xa ya go kwe antsa te suwo go kwa e katan ti u anisoka ti yavana tate twa kweta u xae kuta ngo tenke wote ke ga ti tsamjika te kwe kuve kwe am kwana kwe awina go go bende ti ketere go tande match e katata e go ben tsau daus wa ga te na atuma a tseka go a wono ke ntaroma am am a hete mo di kwe se ke di go kwana ke e tsamjika te mo tswi ga tsetsi ka ga te tleng go tse go ga wa go ben kuntse tsumtse kuntse he tsadi tsa qika ra kwate na aive ho di kwana ndeu kwana antsa kunwe tve tsa u kwenhe kwa tsaki iya kwa hi to bano tsa tsuntse sikye ita wa go tsaki are sina go ita u bona a ngoti ngo tshuse na gwata no ngoti kya gwata no nqixuse ke diteta vene ngoti wo de be nqitwene akwana dzika nge u khona a timia go go he kwenhe ka isinza kunwe tve kwa ita mano kwa ga a wotsa o gaus o ka tsau tse sitama ya go gata kwana te o tsetse kwa go hinyo go tao ere go tim tsa mo sena tweno go a wono nde tita ma wo go tsa mtsara go tsa mtsui kuri singwa ga kuri ya qotsuno tsui ga kuri singwa ga tsa mgobo tse tsa mo go no anja sino tsa mkoka ga tweno go wot ata e ka tim tsuno sure tama tsao tsui ga kuri sika kuri ne tsuma tsuntse wo tsuma tsukurisi ke wo kwenye kwe kwe kwe hoven ne tenke uke te ngece eti ne te ngece wone sa tsuruta te chamu tunu chamu wese na tsuko e hino ndi eti tamati hinya kusa na ata i hove cha ave tunu chamu wese nke ahwe mako di kuri ya guya tarita chamu wese na tunu hautu tama kumwa tena ama mako kuri avasi ya kwa kwe tau kumwa tarita ne cha avasi ya tavene ahwe cha hini cha ki cha si kasin akwana jika de cha ote o sunga khate tuno tlase ntama tsa mwese na tlase na dinomia de vem anja chata ma cha kung tswa sata timia go ve tsa tlase nbe ta tamano kwa cha o tsa medim kwana ete mute o kwinji tsa ntseuni sa khwaku tuna ke kwinji nyama kwe ta o tseka go tsa tswa ta ya khate tswa kureji ka ga dza uma wo go tlase na khreka go tuna ke tsa sentso go da tsamjika tuno tsa mtlase na tsa sikhreka go tsa ntso go da tsamjika tsa sidzawe wo go tuno tsa sentso go da tsamjika tsa o nyamka ho utwe tsa sikhumwa go tsa ngu si tama tuno tsa sentso go da tsamjika tsa nqoma go tuna te musure mo khreka no kungwa go sika isi tsa tlase ni tlase na go yanu dza uma wo ho utuma go kwenye tsa ni kwese na tuno tuna ke hise na go taba mia tve anja sinom te seresa ana atam kwana ana o kwenhe ta tsumke tweno ga hisene tsa ke enkaro ma tsuno tsa o koka tsui ga a tsa o kwiri ku tsa wesen ku tama mia tve a tsa khudze tsui i kwa ga tsa o kwenhe ke tsokunga go ta a a tsa o eta i ti o eta i tsuno ti go eta kore kwa go wota eno gara hi a kwana jika tshuruti desen o kwenhe ke ne ti ke tsa mjika mia kwene ti mia go kwenhe ke tseka go a khwe xa e ku tshwaqo tsa ta khwe di kwa ga tsa o manu swi tama sawa di kwa ga a go etsa se wono tsa tle o temo ke are ka ne tenke wo wo go tsi tsunu tsa tswa ga kung kuri ya ka ga shure khurikata tsunu tsa si dzawe wono
tsa qongwa go gweng ya mokara a go etsa qewa go beke eng karata matsasi ta a kore go go ta wo go etsa qewa go tsa ke are ka moko a a he go etswe sekiti wota nngwe go eti wo krika ti go yo nngwe go eti qewo nngwe go e kya o kara go yo tiki ana go ta o det a kona tsika hitio te kwe kuti te o ntsedzi tama ya go go tsuntsedzi ti ga teta ma kanya wo kriya go tsa kona tsika te khase na go ti a ga te o tsa o soka gwana mkha Mutatin. Hintio tesa Brendan Kwenam Tsankam.

ndiya hofu wa keki siya kutetim. Kwa yetu inkara kuiti ya hangza kare matati anukwena. Wakate borto kuta kiti khusi ansuku kwa ikuzi khasi he ea tesna go kamsiki. Bori kha anyaki bori ya kaitla ya kukwena siya kongkwe e teka tam. Mlewe ngye tim guem ki khe kure khistrasi na vye ke tesna ki. Amdikandwere zwide ki siko kawkunhim. Ardri twe akata kitim dauma, tukwa kongo khruote anizi, outswe runklin karuaki, khasie khawana khal kwarena glama khwiti, niekhe meisi ki kiaunsina hik ekham. Veskapsi departemente huwa ngum aneki tema kona angrati, siwa deise de saisi ya kom di nkwa a, khasie kwaraim a kundunduk ezikitam. Zarut aizi khaji e nyam sina ko kono nka o he twa kai ko dauji cheka kara khuitim hauto kurwa de khena wa kai teng so bomporonga ze khaji he ke ka tesna tin kona siki ina tsauni sa tsausen a dausiki ina kya tenu te borisi khiri o e Mpumalanga provinsi ki plas ya ndoma ko tin buru ko kwa koro koro senja ko ya ko ankrati Back and closer ta kite dzwanga he e tlwa e kaita tin sunga si kya e asi e tsauni sa gi kaite kim buru ko anka de tsesi ka drien der ta de sen de sai si gwezi khaji he kya e sen ta ti na o tsai ki yenen sister de sen de sai si sunga ji ngo wo sen ta tim back and closer ta kite dzwanga e khasi e khertsi bandi ta kite mukunda ki tsauni sa suri sen ta tim Ojo a uno tunka organisasi wakati Departement de Landbou ane tsara tema kona inamua ko jarut aizi a swirika Tuisa khak ojo a tawa eita din spatra jinte ta no khao kuhe khom kara kunta Departement de wakati khiri oro buruna a inamua ko avasi angie sungaji khavana wos na go tamsiki Kainuk oho jitama sunkara kihare hui titam. De seisiri kwera mborisi kheri oe. Kame teki isi yako uu kwa magam sika. Akhiri amate kwa teki borisi ya teki kumango. XKFM game.

107 klinke 9 boomte kiesen ke minute ke i 47 ke gider ngote klinga wa sezi ke konkera de xkepem demo gider joyce si yetin lego komo ke ola sen ke chongla mke hiya sika makal dem ja kiesen ke kala kam kanka giga farida jaga giga ngoga ngut angawa ka ya wa kanga ke ya wa science and technology ke ya program ye tsikonda maungo kwa ka tsamo ya tsisi ka ngiya wa ya program ngiya wa science and technology atiti ke ke wala se him ge ya siga ma ya ngo program ye ngi ya kletom ke wala se te gita siga ma tsai tem tsa ke sen ke tetang gita siga ma wala tsa tsi ke mri tang khame yang ge he tsetna khonwa wa kumang kang ke ka jang di gas ke mat awala sena te ke duk lang ke ni khri gani kuna wa min aleni nyala statan jwa klikwa akuma sa ke si gan ke an kan kuma ke jang ta ko mta te ke wona kan ke ya wa klo ke le ke ka bot ka pum te na ke tan ngun ha ko ima ke akuma tsun khle ma ke akuma skola gani te na ke tan ngun ha ko ta ke te sa gan ke te mi ke ta khle kama ko tum te gasin ke kuma ngun ka tan ta ka fi dikan ngawa programme ke wa let len bene ke kan ke ya wa milungsa ja ke ka tunga ta o sevri bene ja ke ka tunga ka ya wa information ga tsisi ka lo ke le ko ka ke ya wa mtne ga ke ka ka mo je o akhir bene ko na tiki ne khiri o programme ja ke ga no wa tsi mo ke wa la story tit fo ke ner ke o la sena ke chwang te ga tne ka wa la no ye mja ke ga sika ma claim teu ke travesi de gas ke mo tla program ke ban se ne ke koma se o min ale ne ne ala se tan al ko ne ten siwa ke ni ya ga de gam ta kan ko ta tin an gam ta program ke ko ateu ke ko mte ge a kan gam ta program ta ma jem te ke sen ke wula kan ta tin ton te do yem te ke si ga ma ai ti ge mni tan am he ya he mte tin a kan gam ta wula ya si ji ri kan ko na gam ta kan ko ta tin an gwa Tefitegi trou.

Sizimini da kan kita ngonti ngawa siwa ke konkera tu ekskefem. Tapi kita giasan tu tu dan ngawa mta program yang ki kawan tu agia kala tu mta ki ulas yang ki cang. Tapi kita siga mak ay. Tapi kita giasan ki kawan ki mta program agita ngulam mta ki ulas. Tapi kita giasan ki program ki cang. Mta ki kaka ya wa dibik bini kuna kaki kasa u. Kuna kwa kasangangi ya wadiviki yifu ila kiti mchaki kakina o kangi ya wadiviki ya khaso na iti kangala mchatina kika kina toko mchatu chaki wana kisi ngana kwa kilo kile kika butika po mchatina kita ngunga kwe ta kita sako nga tema mchaputika po kita outcome ima kia kama tumhule ngana kwa kanka wati gongi kani mchatina kita ngunga kwe di magia kama sasa gani kimo na kwa nka wa kusang imtatu cha kio na mtatu na gida ngunga kwe ta gida saa kwa tiktu na mta gida chukra mga mta program ati uki kwa mta ki akrawea na mta gia sengi ngui sanga kia chwa gida ngwa seho kika ya wa tata madiba madila ke ya ngumta mta gia sengi kama mga mikang kamba mta gia kama akam kaya wa Nelson Mandela ke yang utama tempat kia sen ke kawa tem ke tetam aktif tempat kia ke koma kia tusa akan ya anguan ke tukang kue kama tukodule agita anguan kam wa kue ke kia wa vani Mandela ke tukang ke kau ke ngu ya kue ke angula tetam ke anguan asen ke kanda musobo kanda chikwa wakwe kati ni kia wa mtatangi kwa ya ngunga kwe na mta program kiki ngusi ni kikumasi tamazi mta program kiki chwa ngunga kwisi mtagi ya kika wa diwipani una kwa kaya panga wata wakia longu sangi kwa magita uka mkule una kwa kaya wa diwiki faila kati kani panga wata wakia longu sangi yamoni yunga ya wa fila activity at all tam cha giasin ki school ay tam ta du toy ngwa kama ku ya ka on la ipresiti ni ta gumka strating tam cha giasin ki katina ka gum ki ka chong katina kali o divike ha sona iti ki fila khid tam cha gi ka kwa ka ku kango ya tam cha program ki wala se ati ki kwa wala kia kama mta gie kwa ya kwa ngwa mta program ki gangsi ni ki kumasi tatang kwa nertin siwa ke niyakada mta gia sam ki kakwa mki ya kisi tini gita kamba mka kawa tini muni te gia kwa kwa ngwa siwa mta gia tutuwa mta program gia tini akum ati uki kwe mta gia kawa da wala singa chwa mta kwa ngwa mta fitagi kwa

0: Bamba mbamba ekskafe mekcece tinceci khwina nunce cwana programa te anakwa ti Christina Soti tundita examana xa ikuncwana kite tsehu ziyancama konkokunye kotekezi nocwana uvyekete muye ngeti vyekeki cwana aqewo eitamyeti vyekete wutini akaiti kuna nacwana tangokqewita kuna aakaiti ngocwana aqewuto cwana tsenka oyikityan ikarangoteta Nuhin esika isibindi nka oete daranatan isibindi kwenate ansi platform ten kikwana ndeta zarok aye kloti ya kwana zika. Nisibindi kwena chwa nkwazi ate kwa gonte kwa mago ina nye chwana akawa eta miyati vyeke kinta ii kara platform ten ki zarok aye karatita. Nukama hiyo gdivere khate kha kwene te kaye kukwara khwata yako hin esika isibindi kwezite suere maseni izi mazi hita kono maanga oiki izi zawa kuta.
1: Ti nkiswe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono ti tsao ke woka. Ni tsao ke woka si oe mwaka ati koordinate to recent ani nza kutwana matriki na seti zaro kaya konje ukwe na seta.
2: Mi wa Rita Chuela ta maipange zibindi ta mi wa child protection coordinator.
3: Mi wa Vineva Chipopa UCC ngayi magipange zibindi mi kuga konga waka Zambi. Mataniki panganga wa dea disability ngumu kigia chumkale.
4: Mbamba ti kurshe ti zawa kwa isibindi ki nuti zawa kwa ti zawa kwa na kwa ti zawa kwa iku nuti zawa kwa ti tada koordinator.
5: Miwa Naomi konserve tama isibindi. Matsalke woka tama ki panganga wa dewe chiche hii dengtu tamtam ti osibitali maki kwenye dengi tawi ke osibitali.
0: Okay, te koma kwa ankit wenzi te inzi suere masenane maanka ozike khazi zawa kota isibintiki. Nung yam kang kwa izi aden kwa gwenye chwana akawa eita miya te vieke na muti siki. Izi nde ute asuere mago kia yikaratu te koma ago ndi huwe miya te chwana akawa eita South Africa kite nkana kote kam siki.
4: So in chwana akawa eita miya te vieke inge eti siki chwana tse nga amatative. Te khamiens ka pikiti be ye twa tsakwe itamiya tena twa ara ko kube tuwa kwa ta tsama tsakwa tsewe e ta khon ui kha twa yana ya kanu kwe ta akimiya te benge tsakwe ikwane ti ya khona tse ti be platform den ki tsana kai te siki ti ya ta khon twara ko ya go be khuma abe a tswana ta khon tswana sweetim ka kheu khan tswana sweeti akya sweeti akya ka mfo ka sebe sweeti ka ta ko mano e khara kha ve sweeti ya si seta kwana te tswana a tsai tin te ko ta tin ke tsa ana ha ve khu ya tsa a ti ta ko mi ya tin a tswana ke ra go ta te nga ma ta ti kwana tsa ana ve mkhoma ya ko tsa a ti no mi ke a ti a ve tsa ano ti kunwa ti u kunwe
1: Ang tuhu e se kaya ting ha kwana akwana ti ya kung se se hi ya kok e twak e ha twak aya king kwa. Dahun kwa rahu ang ay he kung na hampe ay si twak e ha twatin. A tam si kata ana vem koma am tam twam ki ya. Dahun twak e ha nguim. Dahun kulu ya kwa poko tama kwa hun twama a aruna kwa ta a tam si ka. Dahun a poko ka hama kwa kwa sa twama kya hu. Twama kya kwa te tam kandewa hi sana tisa ay si kwa he kwa kwa. Kudi et a hu. I have more seat at home. Quarrel, Quana, Mamma, Ave, Mamma, Marita, Aqua, Canada, Zautum, Quama, Quata, Ham, Domia, and Mumoko. Quana, Aho, the set tight at the Hakwana arm, Runun, Qua, Qua, Kefieka, we say, Hodi, Kun, Quata, Moon, Tamakun, says Yaram, Quama, Nia, Yaratama, Kefieka, say, Aqua, say, Quota, Tihakwana, Aqua, Faila, Havete, Hamias, Kapoki, Nutre, Iahuati, Ihe, Semi Karatin. Kwana te aya heutu ze kana kunu ui 6 iri of 7 iri nyama kunu kia teko. Ako za se tuana te nga matatiha kunte te moko tuana akiwa eita. Nga avye kesiki.
3: Nga njwe kekewa dewe child protection wa hejuge chundewe chige lungisa isi bindi kuna. Jwe chundewe da chige lungisa wa katitika ehe ingu. Paling awak dewet, eh dengku sing dewet, dewet, ingat aku cici aku kokong, mulai jauh susu aku dah, tak kena nega mesum pelat yang, cikwa dulu thota gitu ya kuah, entah apa cik dah, gusi itu dah jual dah keluar tu, atau kuah dah masih turut tanggung muka, kita kuah dah masih good dah tak gitu, orang kata oke, kuah dah masih guni dulu tak kokong makan cawu nada, kan gua jujur dewet tak gitu, cik aku ini pun cikwa dulu esu itu ya, mana cawan. tswa ja tshwala ng kha tso ga ja ya kamna ja tshwala ta gwa ta ha unwa ba ta wa khu a ta pele nwa ba tswa ja a tshwala ka ja gwa ka unwa ba ofa gwa ta wa wa nkala a ka tswe je tshunde ta tshike lungisa ai dingu se yi ga tshika tsa mhang ai dingu a tu a da ka ska tu ta da ku ke nga ka tu ta da tu a da gwa da a tshike a nga jo ni tshi shi ga ba tshi nga ta ka da nga mu a nga tshi mo ke kha bera da wa ba tshi ga tswe je tshunde ba tshike lungisa
5: ka nwi ka tswa dawa malili makwapasi du akwa ke india sabi katua oka ke gwa o ku dringi ha du akwa ba sa akwa dawa o ya mangi tsam khwang ho ya tswa wa nwi kwa nwi wa nwi ke go la nwi u khae u nwa apa sa akwa ke teta ngole ke jo ta di mtsa khwa khwa ta dang ba wa ta ka tsa akwa ya ya make wa india ka le nwi David lagi ka India ke mali tak cuy guci kala tak nugi kau gay taki David taki watu tanpa sim sung dewan kalam dewan ke kam hang kau ipasi David kuat nge video magia ica khusus video lang dawang ga taka kau noda kau agum ring agak kada waga dawatane cau ka ake tombo kau kuat sih jalan tanpa sim yungam dewe ngiu kang ga dawas kolang ga gang kang kam hunke sekolah.
0: Ya ata tia kho so te asure mana kwa havetano. Na un programa ni tswana aso a karati tsamziki tswana o kwa eita mi te tsamziki program so hya te tsamziki ndo ya ti re kuna ya ntse tsita ti re tswana ya ntse tsita ti nta ana o zaro ai a program so hya te tsamziki so se ta kuwa tsareti
1: ti muwa ti kwana no tswana ya ta ti tsana no aza ro qaya timothy ntsantse ka tswana sese tsona ya tati ve mara tswana ya tati no tswana se akoma anati timothy kwa tswana le ni sikatsa hata maga gana akoma a hetsa o ka tati tsono tsa se qaya ku nqa so te nqa ta iri ka kunwa te ve tata maga so kunwa te tete ntsa qaya tsontsa mi i iti ta ko to tswa kwa na atamita ta ku nquna a sinu a ka tati isibindi kwa na inta miata nqa iri ka te stora tse ve ta isibindi kwa na nqa ta he u twa timunu ti tya ho ta isibindi kwa na nqa ta a ki timu ka rati ho he zaro qaya he te ti te ki ta tswana no teta kwana sinu kuna a ka tati tswana kuta ti ve kana ni ka tsa na te khoe kunta sina ta mata sina bori tati a ki timu ati zaro a ant ona ti te he tswana seta a via ke siki a tswana a tswa e ta mi te via ke kite zaro ti zawa te programa an kara ti ati ant on kara ku wa ti ata mu ti ti musika no
2: sumana ngi ke tswa nja ke an ke wa self protection sumanu ta sumana la jo je chin ke ta khwe de ve ke ju is bin ju kuna kwanda de ve chi ta chi ju ke ju ke longe sa de ve ke chi ke de ve cha hun kwen ne cha yunga kwen ne ta yi tle tle ya to ke to ma ju ta ka ju ke kwa kwa de ve ke ka ju kwa de ve de ve de ve kwan hai tle tle to a du ku ngi ke tle tle kwa wa yi ke kwa e he ke wa ngana kwa India o ngana kwa tsunyi ka u kwenu ka da wa ngai man ku wa da wa pasi ya u tsala tsala tsala tsala tsala tsala ha tsala tsala tsoka ntonu ta tsoka ndo e tsatsa ndo e frikira ha nga ndo e ai nga man nga wa tsi an tsitse tsa wa dewe ta ni ke kai he da da wa tsaya den ali ga ngi ka tseta tu hon da wa to gu da tsala tsala tsala yi tsitse ga tsho shu to ngana wa tsoa pasi dewe ngi tsi pangi tsoka la ta wa da wa tsala tsala ngi tsi pangi la da wa pasa u tsala ntse ke tsala tsa ke ya tsaka ha tsala tsa ke ya ba ba na he kwa tso kwa tukoni ya tu ya ku pangela ya pa sa tsala tsa ke ya ba wa ju shumanu an tso tsi an ju ke longi sa de ta ka tsi ga tsi ka la kwa ka tso da wa tsi pa ta tsa tsa tsi pa ta ka tsi ka la kwa da wa tsa ya yandi sala wa ju tsi pa nga tso ju ke longi sa de ke shumanu an ke wa tsani
6: jala jala bunga mi kwa ni li gila ta ve ka tso ke ju ke longi sa de we ke tsal protection ti ta mahata ka juke lungise mahata kwa dewe genki sa tika njwe kwangi dewe bom he ka tika njuke wale ni itane kwe tisa juke tike gweke nga juche kwangi e ta itika la makala ta juke kwenge aha ofi di hengi itane kwe kwangi ike ka ta dawa nyo itane kwe tisa juke nge teita ama kwa se juse kogo mhoga inunga anda juke kwenge aha teita tita kwa pasi ikuna meko mhoga inunga tita pasi iku gya chu ta dewe tsa ta gya plati ta magwe han ta dewe ke saju tsan ju ke lungi sai ta so yi ke ke yak tuiti ke ke tuiti di bom he tuiti di ta mi haka bo ke ti ke yim he ke ti ta ti ju ke kawai ka mingushila mishoko
0: ya ti ya kuzitemu azite ya makwata ya kuwa mate tuwana u kwewe itami ya tiveke ki izibindi kwezi tuwana te suwere mana ti kuziti ya kuziti ya kuwa mate wana mka kuzite kekere ya ha nusir te ya ote wa hengwe nguta i nge a tuwa angkisi na teni maa kwa na zitinzi tuwana angkisi kai kuzi ni maa nga o zikite u ana kai siki
4: tuwana angkisi kwa na ti ya kwa na ti ya nga o ziki ngkisi kuzi so ngek angek ara ko kunwa ta tinge of a kunwa ta wona tshata ko of wokuri na dete of strat ya ki ti ya ngatsi ki tswana ngiki akwane tswana de kwe in tswana ngise nve azi tinzi de kwe u tswana ngitsamska kwane ti ya ngatsi ki ngiki ko tswana strat im ki wokuri ongam ki tangi ko tswana
1: no a ki simi ya ki ti tsewu ka tini ta ti tsewu ngwete nka o isibindi ta cite he ngwece sikati muwa te kwana no tse u sa tsewa esen onka o be e iya he kwana kwana he te se tsai kartin ste mi karatik e hen nka o he hambere kwa yar ti he kwa esen ve no ayo sa fe le khave tswa ma go wa go tsu ya ga ya te go ko isibindi ka wo kirive kwana isibindi ka o ki tswa a ya kai ku kwa he ya go ina mkhoro kwa kwa kwetwa no tso e tswa tsuno ferkra khata te miya kwa dam kanu kwe kwa ku am kwa matamaka am kwa mo mo a go vengwe tswa a tswata kwa na tshe ya go ta ki te kwa ta le tswe wa e tswa a thi ya nka o ke tswa a ngise na go a ya ki tswa ya khati nu ngise na go kuna hambe no strat ya ki tswa a tswa ya ga njete te nu ngise na go nu iti mi kara kwana isibindi kain ka o somdi ngise na go aki tswana kwana timu utate kehena strategy wokiri na go akereke dzinga o dzikita makwa tswa ya go te wokiri a dzitsya ka venu ku tete mo go tswa amuwa a etsa mska se miya ta kwa tsuku idzika se ku ikarata ku tete na go te di tswa a tswe uta no tswe u tswe u sa tswa a ti yanga o ke tswa a tsase na go strategy ki ha ui tsa a go mahambe na ma hisa na go rata tsuno am tswa a ntse ya khwata am tswa a tsuta hi ya kwa ta mara hambe ti a go e tsura tswa ma kwin tswa ta ga tsare na go ya ngise na kwa ta ti a te go hambe na kwa na ka ti ya nka o ki tswa hi se na go mi ya te ve ma ki ma ki ma ki ta sure di o wa ta ma ga tswa ngise na go ma ki ta ma tswa ngise na go kwa na we se na a hambe re kwa ta tswa tsu ya kwa ra kwa ta a ki ngise na go tswe u sa tswa a te tswe wa e tsute mu wa go ta go tswa a ti ya kwa na ka ngise na go ti ya nka o dziki
5: ka ngsi diwe ke nga sang dewe ye ki ngwang ngwang na ale ngingo le ke tsota ya ke ngu ta ka ngwa uta si dawa na ta ka nga wa kang ofu ya ma ke ngu wa ko la khasi ta tsweng o ke tsita ga ya u ya ka wa ngu ka ta ngu ka ta ale ngu se wona ke kula nga sa ka nga wa ta nga ngwa ya ta mpasi mhim dewe ga mdana ta dawa kwa ta na maka si chunga wa ya ofu si nga ma a di maka na nga nga ka a tu nga ke nga te chau te ke e koko mong ke chau ke wa tumbu chi a a tu nga hem chima chi ga kwa kha bera koli ta mdiwi su mdiwi nga hem dewe kwa si tuta nga ma ufu dawa ma malili ma si muti sa nga mtua ya ga nga ta mga nga hem dewe nga o wala wisi e kai tam kwa nga mdiwi mdiwi gya mu tswaya wa patinga tawa ngota ka yikin kwi luzu ana kula ka wa ngwa ngota sita na wa chunga ke patinga luzu ila ai khona ta miunga mde msukusu

Pues bien, de arte, un guide en contacto con los yeva que con que radio XKFM, que me quiera sin qua, ya guide en contacto con la chica de un chola que con un te quita si gama clay, te tiene que mamte fa vinto en la gente que ni yemcha, tiene que han con un amcha programa en que ya va, que si que vlasen que chong, tamcha programa que chong, te tiene que ir en contacto con la ya va de gan kuna, y no me compro en lo que de que fe la gente te tiene que ir en contacto con la u. Te gite sa ukan kia kosa ng kia ya ukam dewe kiyi protection tiga kia yu peskelam kwa doa yunga kwa kangalam tse gita ng kwa tisa wanika wa tiki hi kama kwa se uk a kike kungsi ni kika kumasi kanda dawa ka waya tu sa ka kwa nui kuna ngwa ngwa se ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa o kwa geng wa tsonwa dinki ya tonga ta dibitati pinga wa gensa ngana kwa go hola ngikong ku kwa tudawa kwa gike wa tsa geng hi hi kwa nwa nomlo a qitu da sama tititang gya kona ya ma tititang tru ta gita ngong ta tsala kam ta gyasen ngole tonga ta kacha tikitiki kanda dawa atu ya wa yunga de krisi ka wayi gam no de krisi ka wayi nga kala tonga na kwa strati ngo hi ti kwa kula hi ka nga kala ngwa kuna ka si ngo ta gwa da wa te ngulengu de krisi ka yi nga wa ka ku ngwa nga na kwa suti ki kwa ka go ta ka wa ti jala ta mta gyesa mde vi ka utama kuya kalu kile to hi angwa hawila sa ti nukhali tika ganga kugla anga tona tiga gege ke tiko anga yak otetamo mjo anga yamang otaona anga takangala pa ng ko ge ko singa khude ni agita yunga do da dewe yenwa hotoko talaga dewe ga yili siko ye he pa ng ge sing kham kana ng ke adang mo do ng ke wakajala tama si dewi sisi ngkwa agadang ikanda dawata kya kya tonsi tama si manila gihe a ohi kagako kimi kaku kujala kimi kaku owa kwe kagyawa wani kwa kwa kwa kwa balance wake mtetangki kwa ya kango kaya mta program kikungsi ni kikumasita kwa mtatusa kwa na kisi kwa kangyawa kalukele mtetana kita ngunga kwe ta gita sa gwen gita mo gita a chuk kham yima ki ya kama chuk ngale ngana kwa ka ngwa chuk gongi gani di ma ki ya uwa bola gwen kuna mcha tisha ki wana mcha tina gita ngong ngay kwe di ma ki ya kama skola gani yi mcha tisha ki mcha tina gita ngong ngay kwa ta sa gwen gita mo yi gita a kali u ati wiki kwe wala ki ya kama mcha ki kwa ya kawa ngwa mcha program itrafika ngwa program ngwa ngi ton ko gya kala to mtake akhir kun kuna ta gita siga mak ram ta gya sin ke ula ngwa khang don ta to ya akhir kun kuna gya kala tum ta him ta gya siga mak em ati de ke ko ula gya tum ke ni khrip kani khang ngwa gne sin ke chong ngum ta gita khaw ngwa mta program ke ban sin ke kom sin den ko ner tin siwa ngke ni kha

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea mwanamka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa mwenyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela kawkale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mwke longesa mwabaya Mandela ka nineka Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kagang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin tonga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu isise muku uham Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwama hegeke atike ka hegeke atike kula yake mungawi chikwa kwee kwa ke Sita Afrika hege ngole mwisisi yake ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the XCAR FM
4: Doma kwa dema kwena uma platform den
3: ki Onatensiva
4: Oe dafona nyeche FM

0: iliziyo afiten ta gengkokesa ulasin ki chong ngim te gesin koke mani te kitini tang kamba yim te tang gi kwa ngom ta program yang gi ya wa ka krisi ko ta mazik te kuto ko te gi gi ka krisi tang ko te kan kan kya kosan ga kya ke de wi ki hi protection ki ka sumano e isibini on ko gi ko kamta okum te gi gi kwa ni te gi ga klik ya wa de wi ki sing ya gegen der Dawa ka ohaya yunga ayunga yung ayunga yatanga khabi tiga gi ya waya ngam kwa ko ko khuya ya khwa ngum khuya kwa ko gi ka o khuya ng yunga wa kasanga e ko ka gi he au kham te ten gi ngol ki tnga ngam ja program ta gum te ti sa ki ona ki si khwa kang gi ya wa kalau keling mungkin tu nak kita ngung aku, tapi kita sakun gak sengkat temui kita outcome, ini magi outcome macam keling mungkin kau kang ya wa cikong kita gani, yang tertutup sakit mana mungkin tu nak kita ngung aku, dia magi outcome sekolah tu nak kuna, oh kau boleh gani kamu cak kau tertutup sakit mana mungkin tu nak kita ngung aku, tapi kita sakun gak temui kita outcome, orang cikgu macam program ya wa lah si dengan cakia kami ngah agi yawa de kun kun ki de ki isin ya ta ki asin ke ka kalu kile ko e da ge an ko mo kama chu kunam ngi tu ku pan wa gen sin ke jalan wa da wa wa ko ga ki yawa ta mazi kan da wulan an ku ge ko ma ho tu da wa na ko ga ki ko ya ki wa prepare best Nafatu dawa ngi wana Wako ikatini gya wa Fanitimi kifela kati gya Kuchiki kudong Gya bunga dong Gya akaka Gya tukweka gika yunga kudong Mwa nchima gita nkojala dawa Wako ikatini gya kali u Mchitangi nkoya kango kaya mchapurukuram Atiti kikwela gya kama mchaki Ya kama nawa mchapurukuram Kikungsi ni kikumasi tam ta program tini kambam tiki konke munitiki yi akhaim tini konko ngwa ta program yin kya wala singi chang tam ta gya singi wala kan ngai kan kan ta tu yi kya ta tam ta ki akhir tun ko nam ta gya siga matre atu ki ko ta gya khol ngwa ta program ki gung sini ki yi koma siki wala sinda ko ner tin siwa ka niha
1: Escar.

Mighty Dear hoor ik een gifte en wel love celebration. Ki wala siki chorong pim de gyesin ko ka chawula wa 3 minute de game ko kring wa aha ke kon ke radio ex kefem him de gyesin kem de program yang ge a wa tsumu ge a wala ke wala sai un tem de gyesin ke ko program de ko tu ka ge ka kango ti krisi

0: 16 ke Desiree Kajoro tsegile nqoto ya qinqoka ya uwa bola qini khona tikisi ke maqa program ke qinqisini ke qhomasi ke maqaleni nalas titutusila
1: unites the world.

Salmate ngce ngce re kotao kunsa qang qara qama kotao ya ha ya khri khri ngwe te onkate manguwe tate tse mana khana o tsane ki ya ha ya khri ngwe no qama ngce ska te mono ngce ska se kotao ya lfwe qam te ye kotao nyakha en 30 minute kwa je se kotao nge kra kho ha te atana onkate tswe ye nan 20 minute ji beresena ha ya ngwe ko tuwa nkotao tino tota te udharina tlai kakwe kate tukao ate mwono kwa 12 fri klam na bere maya tesi kari kakwe hinga freida khanye se kutao teki ya kana kwa takwe te ha te seta kia nkare te ya hindu teke imizwa chan mate kaa.

0: kuri tsawa uta khona ana qona gote gote xhama hitsam se kutami te khoita maga khana kite hi no khana se kutahi no se ku khana u khana se kwa hinke he te nge u khwetete abe ncencete se kwa tiksi tsam kha khwe adawa nqa ke ya ncam kwa ta khwe a kuna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkise tati darat ncehe takho makama mamukua tino te swere ma ham sai si ki ham te hincam hamamua ko ham koma hinke nata se kwa jawa klore kare ta na ona ta chan kwa jawa klore kare no ma sai singi uchano cha sere ta dangwe te kano takho makeo te swere ma
1: na mbamba taba jaya hatuwe kuto mia kwa si marke sino tiki ya kwa tako na kaya si chumu tek eki unu kwa kotehe moyo anga kutai matuwe anga kutai tute kawa kutote tina atuwe di chia kutiku tako na tao ngi utao kim kiteku tako no mo tina matuwa tuona ka i hamtwa hamtwa ya makaya atuwa gobe mwiti mwe ingaki Tinshikwa he, chashi na kuni kwa kaiku. Takunu kanga ndam amu, wesha imu hamdiyana kwa kwa. Ngam unku mkhe mtama anu kuna mwago, amu kaka ndam ama ya. Ngingai ki, kwa atwa achiri eti amu, kia ati ngandi. Tinu kuma kuyo gube, aki ngiki ngatachiri eti ngatanga maminyo titamanu nga. Kwebe jehu ahe. Kashika ti amche mkoma natanya kutuiti daminu amatana kukyari ushi yanu hakoma kuhu matakuwa kwatana nga nyeshe ndi hati ukweshi niki ya hangandi ngiuma ngandi waka he tima minyashi kamdi kwa sheye tino tungu hame kwashi ih yukweyo ama ate nita ngaebe kwiku ya aja ikwa tebe kuhu ama Kabana si yano chakoma tobe nga ko hambi kwebe je ko kashika ti kun na ombe ya anga tati ya hinte ma ay shashi uwe nge mburu nga mkhanu kwan si gwi ti ucha meko nga mburu nga rakwata tati ma numa ta kashi sheu makana kha doo iberi kha ta ko nge ane sheu moka si kubi shoka si sheu kana kha tete ya ma imu wan tu ama tu mkua di ma sheu makana kha am ya nga mkanganda mkui oma Takone ubi shoka ya ama no na Taku moka ku Taku ma inwe, taku ha inwe Takone ama tana koku an taku inoka Shishi Nge kwahe akwe kiate mana tato taku to Ata kuma kuya hato di hato no kama aba kwe tamenya Tina aka taku nita mamengu Nga tato kuma te antu na tamete kwa kwewe Yeho haka kuhu haka te akwe ta yawa kwa anta kwa kama te hege ukate Matana kukare, ubi ngei henga hetako, muti no angei, ama shi umu kayano. Kaya kao se hiyati ya kuhinya tenu. Kwebe, tima mungwe, matakia tenu. Tako hata siku ya, tiku uratama kuyeta. Tima kwebe, tama kano tenu, ima miyongo, Ati tama kedi hake kiate, iso jeko kaya, kwe mungwe, kini ngeche, kia ibori ya tiku maho, oku maho. Tino kanga nda makawana ka, kare na kuya ang, eke nga ako, tino nguma. Tami nguke mteyama, hambe gum gum teteyama, tami nguma. No shiriri ngum, gwabadi mduhagu di mateteyama. Takuno ake nga tiwke nam, tami nguma, guhiko shiko ngum. Tako ya ngum, yokeli na kono, ahaka nguino, ngi ukaka, diri no diri, fo no fo, tako nga kwa ya ako, kwa ya guhi. Kwa kite wae fokwe. Kika mdema, shiuko unge utwa, ya, tako ya guya ko, kaya ko nga haya ko, horo horo nako, horo horo nako, horo horo nako, nga haya komako si ngu. Amto mke si ngu na mdikama ataka, amteka mke, here, tako ngonu nkwa, ngu ma ngu matako, aki kaya ko yaka. Tena aki ukhiri na kono, tako haya aka, kwa ya, mama ya hamo watike mak, ako ma, uma yaka kono. Wanda ma, dini ma, chinde ma, kwen sha kam. Mwen be sha waka mdora wako nyo yako sha minye mpoma she, nyo yako akite kwenye mahamo tuwe wanda ma, kunetwa madini ma amhoma unwa makwa kano makisha mkwensha mhoma ke ahu hakoma tekete nambaye hakoma tokama mamae keti tako tako ma ye shee kuma hakoma hiyo hakoma tokoma toni nyo amoni kama shee kuma hakao wikum hakanguru wikum amkum kuim hakum Ha chete mkuma hakuma ha unkaya muka tanakukunga gunu ha shi amkaya muka nchewuma hajuru kuma hada ha shama urinama hakuma tekema shekuma ha shi kakala kwa kunubi nako hankangurubi hantui hana etwa hao hakai au hamkaitwa maha au teshe kwa kuhakema hakuma kutekanguru kwa kubi tekau kwa kubi nusha ku nika kwa saa Mohat, no shah, Hamad, come hangum, a chana hako, tarahuata. Tahuata do dikutum, kahakum, shall dikutum a chave, as a cockroach awok, akati kun taquet. Hakukuruk awok, akati ku hank, echo hank, sweet, akun hank, sweet, and kind trago. How wokuri nako te traquet. Hakum from a heavy? Ha a chair, go be hamot, and hank, echo a humagui cuckoo, no hatten. Hasi aho a chair, who abaman shan, she would in yaka. Hakumat. Nakwai atangai takono tana kuku akakunga koshinu achi changa taya un orukwano tana kuku cham kaya moka chashi takwa kachashi te tukuli na kono chakare na kuyano chaya akwa akacham kaya moka chashi uka na kuyano chaya jaromba shakio wanda chachongwa te kunitwa chachongwa te dine chachawa te anketwa nkitui ahayinka mkwa cham kya mkwa haikona kwa kio Wanda mahonu kweha he. Ekitetem. Wanda mahonu chasaun unwa de mam, wanda machas for yehonam, sumo machaya tsaho, herina honu hangwa, nuko, akino, am tram, akabono, akakunka, dini, dinima, teum, quake teum, a pretty mambe. Ogo to him, am a teum, a jaku quicky. Jam like some havana, and a good aim at our govek, ekitem. Ema uya go jamo teno fo matsamateno ba akete go jamateno ge aga tsomtsui matsatsi turuturu na tshe ge aga mtsui matsatsi turuturu na ka e mkuma go wa go ha tsa tse makusa tsane ta ga jamo teno nga a he a ta ga tsa tete tete jamo teno ja a ta tsuite kwa mtsi makuo go a ta ga tsa te ko ku tsa tana go tsa mtsa mga tsa kuno ga mtsi ma eno ku na ga tsa ya go ano e makuko tsa Nga si gaiko ima ha, aka chao ka siye tino, chao kung hai jaro masha saam, chung o tino tau ko, hiya ko wuli na ko, hii ko e khahe tau ko no khahe kaya ma no ae wuli na ko no, keum khan oma, keum to oma, tate ko jao ko e khahe. Nga ka chata ma ata ka choma ko jao ma te, ekik ekik ekik te te hakem, ta diyo ka kuwa hai ya ko chana ta ma, jwe ni matainu kung. Tiko juwe ni kaka cha ya hano, cha mtaikwa mbakima, jasima, cha hawe, cha juwe ni kaka tobo na hano, kuwa mayako, ngaiteka hati, kiki kwa hea, ngayambe kunimko, ama cha kwee kotehi, kama ko cha kuniji kotehi, tako kuri na kono akwe, shiyako kuwa kwa hawe, tako ninka kuwa kwe, atamati kurie, khaadi kutu ikacha tesa. Gwema ya iku tungi kuna kwa hana msikekiri machako huko tee kwechi. Chako mkeheko machajao kwechi. Dira papa machango. Taba machango. Chungu mkwa ochango. Kuwashi ya ako tete takema. Nukeki tete tema. Unha yu kahecha kunga kwe. Dini chinde wandae kamka etema khana cha jaruma sa. Khavana hacha nguwa kwa kachika tuya nguwe. Tatete ta akuri hea. Da kono kwa hayano che ga ngata ga wondera makungwa ta wondera ta tiko kung ya mkhom ta te ga nne si tung ha ya tano grika kwa tung ha ya tano ye che ko am nam dikuto ko jaro makum ta mahamber kwa hamber kwa tung ha ya tana kwa ano ame ya ko khuta ko te kwa ma tsaba sana kwa ga mang ga ma te ma matsweno tana ko kungwa ko ya hano ham mkhom jaro ko te Chaka chika, neng etama wondera mahambe, amo tinu ngakwa chawa cha awa nakwo chiya kwa hano. Cha aha gobe, maka tiri twa, guya kwa mana unwa kwa he, kuna me abe unwa kwa he, ta kwa hano kama kakala kwa hama. Cha ma ni ma ee gobe ma, ham khom tui majaro ko ham khom tui ma tonga ko te cha ko ma tonga tu we be ting ni kwa i ta ma cham ko ma e ta ma am ram ya ka tim khom ko ka khandi ne ja ka kulin ko kwa tonga ko re gona ta ko re ai be ko he no ah cha nyu ya mo cha ya wondera go ma hambere go hanu ma am cha ma wondera ko mka te te ta khom ma ko un ko ma ke i ku ko ke ngana ko shinu ke onku mteta mtama ndikuto matemo wata nungeka onku ma isasa yiwo dagwana kiye heno wokuri twa kunwata jashi no onku kunwata jashi no onku kunwata jashi no onku ngemshasha mahuru jenga taiyeko dagono dishiku mkukuru ku kunwata mata gono cha nqa kwa ndi kuri enqa machangere komo i kwa ma kuli ma wo kwa mate kwa mtwa jana na koteno te ukia ngara te kama ba to cheli na kwenu kuwa kuri kuwa makuri yawo habe kuwa mtama dikuto mkati ata to mwa ko tamano te unye te inya te he nta shobe kure tu kwe tabati he kwe usaka e kwa ma che ha cham e kwa mgu cha ika cha kawe no akuri shwa mangosha ni cha ngeka nge ngeka cha nge kri ndo yo chamu kai tebe ta cha nge cha chamu ni kwe chamu be cha teyati na cha orosan kai tama teyati na orosan ta tuite teta mkuli madiku tumteta mangosha ngum kita machaka abe akuli tete makai kulima nungeka machamgu makamateka kwa banu change ngosha embe ngutwa chatwa shasha makoka kao kaa kyaku nika kwe ntaka nika kwe swaka chankara swaka samono mu akuli taba diku turitahu kai kwa mkotea kai kuwe kama inka damu kano ngeke cha gwita macha kuma kuku kama cha mo hateta cha mono kungu cha kacha mono ngeke cha kuma nuku ngeke cha ikuwa akuri heka ndiku toka tete tataba nge kuwa mayako tum achana kwa nga taku taku yoro yoro tamihim kum mjuma kawa shi ya kwe kuma tiko cha ya kwe no nga ako jikoka cha ya kwe no timu wateke manguri nguri ako he ya makuwa mayata na jaro kai ko haiki dikuto macha akuri na chate kare cha ko cha khube wonde na chari kaitwa na jaro ma chari kaitwa ngu ko ke ko jaro ma nunga kama hambe hambe she ko swaka la ko ta ke ko ho ta a wa te khere
0: kha ho ta ko mamia ka cha anja sene tsundi xaya ke asisete no cha ka ko ti seta ti cha jaro ma a tsa o se oro ta xaya ko na a gbakwe he ange tom ai boka tsak ako chukuri nam ai moka ya no a he jaroma nde u kwana ya kha kho a wone kho te hi senta hi kam kuri
1: ai na ta te hi senta hi ta ba kam kuri he dikuto mtseuma angoro kuive a kuive nta dikuto mka ngem dikwa ti sheta no che ga ti jaroma sa sheta ta dikuto e khoma ko kungota chata ma cha mo shi ngem di kwa ti sheta hai ta ma a shi nge em nge shi di kwa ti sheta ta dikuto e kungwe nge ka ngam kho ma hambe a ko re khoma ko kungwe a ke dikuto m kharo kwa ko ngem kwa ta ga ana chata ma a shi che ga ti shi yeta a ke ti jaro ma cha shi yeta a ko di te nge ma ta
0: tenge o khwete te khwa khona ko ke ho je tieng ko ta te nge kara khwate no te koma te ta khona khana khamata ke je gwana mkha khana tlo eng ke dina khande ata i kara khana khamata nga kwana ka nge o khwete tsa qwara ta hu a tsuru i qobe tsa ri ta khwe ditango ta ncance te tiya ko shwera makwate ho je ata anta khwen atama khana uquna keta kho tanqe te ciye qona swera matahi ditango amnga khono chem kho jeta khona sweqo tamahano te kya o kha konti dowate ta kho manqe tseska ata te swera mate khana u khana khamahi ata inu te u ata e he tiyo te chinja na ko te jara te unqa o kuri kwe ke hem tsui kha ma wo kham di kam kuri kwe a te klambe si te ana kona kwa tahano te guki guye te kwin a anza sene te undo mako kwin ta te kwin te klamata kwa ikara te nga te ta koma te tsan ohi oro dangi ya te tsam ti wo hango cha mkai kukanyo he tako ti miya te singo ta koko a an hoji an te ata suere mano berem te tamati nyama hoko ta te klaisen
1: a ingara dangi tawe a di kutwe a ha acha huoko kwe di tuan cha onwata a Beukara iete no chakabe. Dikuto ahe toma kote kunkara tai ahe. Ngam ka chatama chamu ngam kulimano. Chera unkwa kote ni tahachamo. Nunge ka ama chamu obesi unkwa unkwa hata. Kwa ma wokuritware. Kwa ma ngahe nata iye iye terieta chamo. Uingem chama chan gango shanagui. Kungwata yate ate ya natago tacha gabe. Hamdi kwa jarota. Majanga ekwe itama. Umwacham kama no, ganti si tia ya shawire na magwe, re tia na ekra akunga gwe hambe, ekra makana gleko ma nika hakuwa tewe. Ko ma jao kwe khae, no ama aasi ngeki nena ti umwana tikuwa jaro matama hambe, nita asasam kako kebu kwa tema yumu kama no akuli mataba chayin kare keu didikuto teta no. Chata machamu si aa, unkwa te unkwa taha.
0: Te koma ngano aheta koma gama mamukua ham anahak ehe no ham muahik ehe tate eswere maha se kujiu anisi oka. Te anakwa nako kama kwa te anakwa mukunda jit an tausa tia kwen te antahin jit awa ohan anako te hika. Na kun kwena han uje han anahakwa te kutawak eja kumuka tahi. Nge si tuma aklama te hamta ma hama tzau nama ko hamdi hamu wahink e swe tano. Khung aklam berekha radu stasi dara na ko swe ham say si ham anaha kwa ham. Tzan tzau sa dangi no ti doa te nge ukwe te te yama ko klaisen sa isa te jau ka oate ki ako je kiri tamaha te klais na ko ansa na tache mha te uchikam tradisi kwe he te hire ase ku anisi oka. Nang ete koma te tia kuna te anka te kadea ka cha se tandani cha se kwa ki anja kana khwata. Marangesi ate komnu eki kamahe ka kadea kwa te koma vere kahaha ka te nang ete mate yamata se kwa te kwa te dikuto tati te use kusi nang ete se kwa ta ha khahe. Ti onyi oro dangi ta kum kame khawana kha atuye kam ate wono te kekere kukoma gutunta kuna nataswe ete nga kujere karetam. Kehe kam keke 107 ohe tahono 9 FMC Kim.
2: Yo segim chanma amateseta segi jewa karekuta tanqwa tema te ankate forgive our sins ta. Nukamen kweska yalfwe kama kwa diyakhan 5 tak minute kwa jingye kwa antidote ngay kama kwa tiwe tose tuwa yungko darane kherika kwe angkwa nengkatu nisiru na berinako kadete kwa kutati Marcus Jetembo.